is a man who lives a life of danger.

could be you. It's a sky blue sky. Satellites are out tonight.

0: 188 מציגה לילה של אלבומים.
1: טובה גרטנר, קאט תום, 1987.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ערן צור, תכלית בתחתית, שנת 2000.

לביתי נתקלתי בדוכן עיתונים מזוג, מגזין ספרדים משנת 75, ויש בו צילומים של נשים שלא לובשות בגדים.

10, 10, 10.

schaff dich still.

מספיק כבר ודי, לזה אין כבר כוח יותר. מאמא לבן, מאבא לבת, מדור לדור זה עובר. רוצחים, נרצחים ורוצחים, ואין שום קיום אחר. מרימים את הראש, מחפשים מי את העונש בוחר. מדוע בזמן שעמים אחרים

פחדים ואיך אנשים מתקשים אדם לאדם זאבים לא רק מבחוץ זה מגיע ציפה בעיקר מבפנים נושאי תוצאות באלפי מלחמות מלאך שומר שער בית הקברות לכל בעלי החיים בעולם הוא נותן לפעמים הנאות כולם במותם תאומים

בינתיים יצמח לך אור עבד, אנשים הרוגים ואתה תהיה חזק וקשוח, לא יראו אותך.

0: 188 מציגה לילה של אלבומים.
1: ערן צור, תכלית בתחתית, שנת 2000.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: לנרד כהן, You Want It Darker, 2016.

in, and a cold and bitter wind swallowed up the world.

make things cheap.

0: I wish there was a treaty we could sign. It's over now, the water and the wine. We were broken then, but now we're borderline. And I wish there was a treaty. I wish there was a treaty between your love and mine.
1: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש. כאן 88.
2: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
3: ניק דרייק, פינק מון, 1972.

שלנו, שנה טובה. כאן 88. לופ 88. עורך יואב יפת. 88.

0: Thank you very much. We'll see you in a few minutes.
1: לופ 88.
2: 60s.
1: כאן 88.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים כפוף לתנאי המבצע
0: כאן 88 מיד חוזרים
2: 88
3: לכבוד החג אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל נבחרת ממיטב הכתבים המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר וייקר מבית ידיעות אחרונות לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר
0: שתהיה לכולנו שנה טובה כאן 88
4: בשני, בכאן 11.
5: אני יוצאת מהקופה ואני מחג'ג לך את הצורה.
4: תכלה שנה וכללותיה.
6: זו הנפש.
4: הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית,

0: 11 וכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה. מגיש עופרי מקוב. שמונה ושמונה.

Seventh Underground ביחד עם ניקו, Femme Fatale. זה מה שפותח לנו את החלק המשותף שלנו להיום, כאן 88, אתם הלופ 88. אנחנו נקפוץ בין שירים מה-50s עד ה-2000 וחוזר חלילה. אבנר גורלי עורך לנו את המוזיקה, אני אופרי מקו, ופותחים סוף שבוע ראשון לשנה עברית חדשה, תשפ"ז, כן, כן. אנחנו נמשיך. עדיין אפשר לאחל שנה טובה, גם חתימה טובה, אתם יודעים. הנה קרול קינג, So Far Away. כיף שאתם כאן, בוקר טוב, האזנה טובה.

0: בתקופה שבה כבר לא קונים אלבומים, ושבה כוכבי רשת הם העתיד, הגיע פרנק אושן והוכיח שהדרך הכי טובה להתעלות על הציפיות היא להתעלם מהן. מחר, בן ג'וריני חוגג עשור לבלונד של פרנק אושן. אלבום אישי על התבגרות, אהבה ופחד מחשיפה, שהפך לאחד המשפיעים של התקופה, דווקא מפני שלא פעל לפי החוקים שלה. ספשייל 88, מחר ב-10 בלילה, כאן 88.
1: לופ 88.
2: 90's.
1: כאן 88.

0: דיידו, כן, here with me. איזה כיף שאתם כאן איתנו, כאן 88, פותחים בוקר יום שישי וסוף שבוע. אנחנו ממשיכים עכשיו לרג'ינה ספקטור, שלקחה את הסיפור של שמשון הגיבור והפכה אותו לזה.
1: You are my sweet.

parfum des roses.

האם יש פזמון בצרפתית יותר קליט מהדבר הזה? נלון ביחד עם דלידה, פרולה, פרולה, בומבו שוקולה, כן? ככה על הבוקר, מתוק על הבוקר, כאן 88, לופ 88. הנה רפי פרסקי, מיליון דולר.

0: Jones. עם הפסקול המושלם, לפתוח איתו סוף שבוע ובוקר יום שישי, כן, עדיין בוקר טוב לכם, זה היה Don't Know Why, אתם על כאן 88.
1: לופ 88.
0: כן. 50's. אנחנו ב-50's, ועוד מי שככה מתגלגל במיטה, Little Anthony וה-Imperials, Tears on my pillow. מקווה שהבוקר נפתח בטוב.

0: ג'ין פיטני עם קלאסיקה של הפופ הבריטי, שיר על אהבה שמגיעה בעוצמה ומשנה את כל התחושה מבפנים. Something's gotten hold of my heart. אתם על כאן 88, לופ 88. אנחנו יוצאים להפסקה ונחזור עם סטיבי.
1: השעה בחסות
2: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
3: זאת הדרך של יוחננוף,
2: כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88 יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי. כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
5: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
6: פרטים מעבדת תיאטרון אורנה פורט.
7: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
8: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
9: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
7: לכבוד החג אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר.
1: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
10: בשני, בכאן 11.
11: אני יוצאת מהקופה ואני מחג'ג לך את הצורה.
10: תכלה שנה וכללותיה.
11: זו הנפש.
10: הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית.

אלטון ג'ון ביחד עם ליטל ג'יני, סוגרים לנו שעה ראשונה. כן כן, אל דאגה, עוד שעתיים מוזיקה מעולה לפנינו. עדיין בוקר טוב לכם, פותחים סוף שבוע ובוקר יום שישי, וכאן 88. אתם מוזמנים להישאר איתנו גם לשעה השנייה. אנחנו נסגור את השעה הזו עם נוער שוליים. יום שישי ענוג לכם.

או נשארתם סוף שבוע ראשון לשנה עברית חדשה, איך מרגיש לכם עד עכשיו? לי בסדר גמור, תודה ששאלתם. אבנר גורלי למוזיקה, אני אופרי מקוב, הנה הבי ג'יז. בוקר טוב לכם.

קלאסיקה אמיתית, שמולי קראוס והמורה, סיפור אהבה, לוח וגיר. אתם על כאן 88, לופ 88. הנה צליל מוכר, מאיר אריאל, מים מתוקים.

משהו כמעט מצחיק בשיר הזה. לוקח את הקיץ בעיר עם החום והלחות, הצפיפות, והופך את כל זה לחגיגה של אנרגיה, Summer in the City, שיר שנכתב ב-66 על ידי שלושת חברי Love and Spoonful, והפך לאחד השירים המזוהים ביותר עם תחושה של קיץ אורבני. כמו ששמעתם, יש בו את האפקטים האלה של המכוניות, הפטישים והצפירות שמכניסים את הרחוב ממש לתוך ההקלטה. קאט 88, לופ 88, מן הבאגלס.

0: בתקופה שבה כבר לא קונים אלבומים ושבה כוכבי רשת הם העתיד, הגיע פרנק אושן והוכיח שהדרך הכי טובה להתעלות על הציפיות היא להתעלם מהן. מחר בן ג'וריני חוגג עשור לבלונד של פרנק אושן. אלבום אישי על התבגרות, אהבה ופחד מחשיפה, שהפך לאחד המשפיעים של התקופה, דווקא מפני שלא פעל לפי החוקים שלה. ספשייל 88, מחר ב-10 בלילה, כאן 88.
1: לופ 88. 90's. כאן 88.

כן, ירמי קבלן, כבר עכשיו, אתם ממש עכשיו איתנו בכאן 88, לופ 88, ארטיק מנקיז, פלורסנט, אדולסנט.

0: suede shoes.
1: Oh yes, Elvis Presley. Blue suede shoes. כן, בדיוק, כאן 88, לופ 88, אנחנו לא עוצרים לרגע. הנה ספנסר דייוויס גרופ, עם אחד השירים שהכי מזוהים עם הסאונד הבריטי של אמצע שנות ה-60. להיט ענק. Keep on running.

0: שולחת אותנו הבוקר עד לאנטארקטיקה. לכו תרפסו. כאן 88, לופ 88, אנחנו להפסקה וחוזרים.
1: השעה בחסות.
2: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88. סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
5: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
6: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי, כפוף לתנאי השירות.
8: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
1: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
9: בשני, בכאן 11.
10: אני יוצאת מהקופה ואני מחג'ד לך את הצורה.
9: תכלה שנה וכללותיה.
10: בוא נפש.
9: הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית.

0: כאן בוקס.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה. 88. לופ 88.
0: 2000.
1: כאן 88.

טקסס עם סאמר סאן. מעבירים היטב את החום שהרגשנו אותו טוב טוב השבוע. מקווה שאתם מצוננים או מקוררים, ואם זה במזגן של האוטו או אולי בבית. כאן 88, לופ 88, אנחנו סוגרים שעה שנייה מתוך שלוש השעות המשותפות שלנו להבוקר. הנה הזוטונס עם הגרסה שלהם לוולרי. עוד מעט שעה שלישית, תשארו קרוב.

שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88. לופ 88. מגיש עופרי מקוב.

היי לכם, בוקר טוב, אתם על כאן 88, לופ 88, ברוכים הבאים, או נמצאים לכל ה-strange people שאי שם. אתם על כאן 88, כמו שאמרתי, פותחים סוף שבוע, בוקר שישי, סוף שבוע ראשון

0: 90s.
1: Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

שריל קרו, קצת רוצה לעשות כיף, מה אכפת לכם? כמו כולנו, All I Wanna Do. כאן 88, לופ 88, וזה בדיוק מה שאנחנו הולכים לעשות ממש ממש עכשיו. מרסדס בנז.

0: was true.
1: Elvis Costello, שכתב והקליט אותו ב-77, הפך עם השנים לאחד השירים שהכי מזוהים איתו. דווקא הניגוד הזה בין המוזיקה העדינה למילים העוקצניות, זה מה שהופך אותו לכל כך מיוחד. כאן 88, אנחנו עכשיו ל-80s עם אריק סיני. לא יכולתי להגיד.

דקורל, משהו מאוד נוסטלגי בשיר הזה, עם שילוב של רוק פסיכדלי, פופ ומלודיה מאוד פשוטה וקליטה, זה Dreaming of You, אתם על כאן 88, לופ 88, אנחנו לאחת ההשפעות של שהיו על השיר הזה בטוח, הזומביז. She's not there. A sound מאוד מאוד מזכיר. Well, no

UB40, יחד עם קאסי היינד. I got you babe. כאן 88, לופ 88, כיף שאתם איתנו, עדיין בוקר טוב לכם, פותחים את יום שישי ואת סוף השבוע, אנחנו ממשיכים בגרוב שלנו, בקצב. Freak power. Turn on, tune in. Cop out.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
2: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
3: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
5: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט.
6: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.

0: לנו שנה טובה. כאן 88.
1: בשני, בכאן 11.
2: אני יוצאת מהקופה ואני מחג'ג לך את הצורה.
1: תכלה שנה וכללותיה.
3: זו הנפש.
1: הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הרגע.

0: החדשה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

דודו טסה עם זוזי. קצב הזה והגיטרות מובילים אותנו לסיום החלק המשותף שלנו היום, כאן 88, לופ 88. כיף לפתוח איתכם עוד בוקר שישי ועוד סוף שבוע אחרי ראש השנה, לפני כיפור, למי שצריך סדר בתקופת החגים שלנו. תודה רבה לאבנר גורלי על המוזיקה, אני אופרי מקוב. נאחל לכם המשך האזנה טובה. אנחנו נסגור עם שיר שנכתב על ידי סטיבן סטילס על בת הזוג שלו ג'ודי קולינס, בזמן שהקשר ביניהם עמד להסתיים. בנוי מארבעה חלקים שמתחברים ביחד עם הרמוניות הקול המפורסמות של קרוסבי, סטילס ונאש. ג'ודי בלו אייז. שבת שלום, ביי ביי.

0: שנה טובה, עם המוזיקה הכי טובה. מכאן 88.
1: 88.
0: לופ 88.

פרק הומו עם Magic Moments, בוקר טוב, אסקימו לימון, אתם על כאן 88 ואנחנו בסופש, ואני, תקשיבו חברים, אני קמתי היום בבוקר ויש תחושה של סתיו, אני, זה מטורף, הייתה קצת רוח כזה בחוץ וואו, זה באמת באמת Magic Moments, במיוחד בשבילנו אחרי ראש השנה.

עם רגשיים, באמת. תקשיבו, תדמיינו שהייתם בן אדם שכתב גם את זה וגם את השיר I'm a Believer. זה ניל דיימונד. והנה זה בגרסה המדהימה של רוברט ווייט.

0: בתקופה שבה כבר לא קונים אלבומים ושבה כוכבי רשת הם העתיד, הגיע פרנק אושן והוכיח שהדרך הכי טובה להתעלות על הציפיות היא להתעלם מהן. מחר בן ג'וריני חוגג עשור לבלונד של פרנק אושן. אלבום אישי על התבגרות, אהבה ופחד מחשיפה, שהפך לאחד המשפיעים של התקופה, דווקא מפני שלא פעל לפי החוקים שלה. ספשייל 88, מחר ב-10 בלילה, כאן 88.
1: לופ 88.
0: 80s.
1: כאן 88.

ארוכה הבריטית, The Water Boys, זה ה-Hole of the Moon, תכף שם. עכשיו, אביב גפן.

זה השיר 2 weeks של להקת האינדי רוק האמריקאית גריזלי בר, משתתפת פה גם הזמרת ויקטוריה לגרנד מהצמד דרים פופ ביץ' האוס, והם רק התחילו בשנות ה-2000, אבל שומעים כמובן את ההשפעה הגדולה של ה-60s, גם בקולות, בהרמוניות וגם בסוג הדבר, ובגלל שאנחנו בלופ 88, גם לנו מותר להסתכל אחורה על ה-60s, יותר מזה רצוי. In the Kinks, Sunny Afternoon.

איך הדבר יכול לעמוד בפני קארן קרפנטר? זה באמת לא אפשרי. פליז מיסטר פוסטמן, אלה קרפנטרס. ועכשיו לשיר של סיימון וגרפנקל במקור, אבל בגרסה של להקת הבנות המדהימה The Bangles מלוס אנג'לס, שהחזירו אותו לתודעה בשנות ה-80. Hazy Shade of Winter.

רונה קיינן. ביצוע שלה לסוף העונה במקור, גלי עטרי שרה, לחן של יצחק קלפטר, ושמעו, עשתה ומתקרב, נגיד בחיפה, ירד עכשיו איזה גשם קצר, צ'יק רמז למשהו שעתיד לבוא, ואתם על כאן 88, אנחנו עם סילה בלק, הזמרת הבריטית, חברה מאוד קרובה של הביטלס, שמאוד מאוד עזרו לה וקידמו אותה, וגם נתנו לה להקליט שירים שלהם לאורך השנים, וזה על ההיט הנפלא שלה. Anyone who had a heart.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
0: כאן 88 מיד חוזרים
3: 88 סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
5: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון, על שם הצנחן ירון ירושלמי.
6: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט.
7: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
8: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות וגם עיתון דיגיטלי בכל יום עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש ידיעות אחרונות חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778 כפוף לתקנון
9: שתהיה לכולנו שנה טובה כאן 88
10: בשני בק

Oh, you pretty things, David Bowie. וברקע כבר השיר הכי נגיש כנראה של הפיקסיז, אפילו קצת הביך אותם בזמן שהוא יצא. בלק פרנסיס כתב אותו בגיל 14. Here comes your man.

אחת הלהקות הכי משפיעות ללא כל ספק על ה-90s, הפיקסיז, וביניהם גם על פייבמנט, שהם בעצמם כבר אחת הלהקות המשפיעות ביותר על מה שבא אחר כך. זה השיר המדהים שלהם, Harness Your Hopes.

מסיבת הנוסטלגיה עם הפיג'מות, שיר הנושא כמובן של הסדרה זה יוני בלוך, ואת השעה הזו אנחנו נסגור עם הביץ' בויז וסלופ ג'ון בי.

לכולנו שנה טובה. כאן 88. לופ 88. סוף שבוע משנות ה-60 לשנות ה-2000 ובחזרה.

אריק לוי, אני אשיר לך שיר. לך, לנו. אתם על כאן 88, ואנחנו עם סוף שבוע, מוזיקה שאיתי צימר בחר לנו, שזה כבר עושה סוף שבוע טוב. אני נעמי שלב, אני מקווה שעד עכשיו השנה החדשה התחילה מעולה, ואנחנו נהיה עכשיו עם הצמד, קיילי מינוג, נסיכת הפופ, וג'ייסון דונובן, שהכירו בסט של הסדרה המאוד מאוד מצליחה, האוסטרלית Neighbors, הם היו גם זוג בסט, ואז היו גם זוג במציאות הזה, שלוש שנים, בסוף ה-80s, והם מאוד ניסו כזה להסתיר את זה, אבל הוציאו גם שיר ביחד, שטיפה לא אפשר. וזה השיר הזה? Especially for you.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
3: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
4: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט.
5: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778, כפוף לתקנון.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
6: 88. מנת שטות, דני סנדרסון. אם זאת שמעל לכל המצופה,

אחד הקולות הכי יפים אי פעם, נאט קינג קול, זה השיר שלו, סמייל. ועכשיו אנחנו עם הגרסה של שולה חן לשיר אז Tears Go By בעברית. פתאום היה לי טוב כל כך.

אלונה לארג'יק, כל הליל אני בגנך. אתם על כאן 88 וברקע סטינג, Shape of My Heart.

שיר הפנקייקים החורפי המושלם, ג'ק ג'ונסון, בננה פנקייקס, ותראו, בחיפה ירד קצת גשם הבוקר, אז אולי אנחנו כבר בעונה, זהו, בננות ופנקייקים. עכשיו, הרמנס הרמיץ, חזרה ל-60s, kind of hush all over the world.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
0: כאן 88 מיד חוזרים
3: 88 יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
4: לכבוד החג אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל נבחרת ממיטב הכתבים המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר וייקר מבית ידיעות אחרונות לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם נחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר
0: שתהיה לכולנו שנה טובה כאן 88
5: בשני, בכאן 11
6: אני יוצאת מהקופה ואני מחג'ג לך את הצורה
5: תכלה שנה וכללותיה
7: זו הנפש
5: הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע קופה

אחד משירי הפרידה המוקדמים שלה ב-Knowing Me, Knowing You. וברקע סוזן וגה. עם השיר הכל כך מתוק ועצוב הזה. לוקה.

מתי את חושבת אני זה שמוביל. לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב עקרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השביל.

זוכרת נסענו ביום גשום על פילי, כל הדרך דיברנו על אהבה. איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיית שלי? מה עכשיו?

עוד נגיעה, חברים של נטשה, ואיתם נסגור שעה שנייה, ניכנס אל תוך הצהריים של היום הזה, מקווה שאתם כזה בדרך לים, או לחברים, או כל פעילות סופש שאתם מוצאים. ונסגור עם הסטרינגז היפים של הקאט אלבו. One day like this.

טובה, מכאן 88. לופ 88.

Wonderful World, Sam Cooke, אתם על כאן 88, אנחנו עם הלופ, מתגלגלים לנו בין העשורים, איתי צימר בחר את המוזיקה, אני נעמי שלב, אני מקווה שהתחילה לכם שנה מאוד מאוד מתוקה, ושהסוף שבוע הזה יהיה חלק ממנה, ואנחנו עם סיקסטו רודריגז, שאומנם לא צבר בתחילת דרכו הרבה קהל בארצות הברית, אבל כן, מעבר לים, ומאז נהייתה לו קלט פולווינג, נהיה שם באמת עדה שרופה. וזה השיר שלו, I Wonder.

בתקופה שבה כבר לא קונים אלבומים ושבה כוכבי רשת הם העתיד, הגיע פרנק אושן והוכיח שהדרך הכי טובה להתעלות על הציפיות היא להתעלם מהן. מחר בן ג'וריני חוגג עשור לבלונד של פרנק אושן. אלבום אישי על התבגרות, אהבה ופחד מחשיפה, שהפך לאחד המשפיעים של התקופה, דווקא מפני שלא פעל לפי החוקים שלה. ספשייל 88, מחר ב-10 בלילה, כאן 88.

יזהר אשדות. אהבה אמיתית, כזו שבה מתאהבים כל פעם מחדש. ועכשיו אנחנו עם הדואו האלקטרוני האוסטרלי Empire of the Sun. We are the people.

להקת ה-60s מהאג, Shocking Blue, Send Me a Postcard, בין ההולנדים המפורסמים ביותר בתחום. וזו צילה דגן, מביאה את הגוספל, יום בו יקום.

ונסה ברדי, הזמרת, הדוגמנית, השחקנית, הייתה רק בת 14 כשהקליטה את השיר הזה, ז'ול טקסי. משירי הייתי זה הטובים ביותר. וזה לצרוח באוטו, אם אתם יכולים. אני לנוקס. No more I love yous.

כמה שיותר פשוט יותר טוב. פיטר רוט כתב את המילים יחד עם דן טור, אני אוהבת. ואנחנו מתגלגלים אחורה בעשורים. זה מה שאנחנו עושים בלופ 88. אז עכשיו עד ה-50s, in the impressions, for your precious love.

0: השעה בחסות
1: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
5: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
6: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט.
7: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
8: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778. כפוף לתקנון.
9: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
10: בשני, בקר...

0: שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
2: 88. לופ 88 חוזרות עכשיו עם שיר שבמקור שרו טריו הקאנטרי פוק, The Rooftop Singers, אבל אנחנו נשמע את זה בגרסה של סיימון דופרי and the Big Sound, להקת הפסיכדליה הבריטית. שאחר כך התגלגלו בעצם והפכו ללהקת הפרוג ג'נטל ג'יינט. זה קיץ.

Tunnel of Love. שומעים כמובן שזה הדייר סטרייטס עם הנגינה הזו, והפתיחה שלקוחה מתוך המיוזיקל המפורסם קרוסל. ואנחנו ניפרד להיום, כיף מאוד מאוד תמיד שאתם איתנו על כאן 88, חוגגים ומטיילים בין העשורים. רוני ידידיה יהיה פה מיד אחריי. איתי צימר בחר את המוזיקה בשלוש השעות האחרונות. אני נעמי שלו, שיהיה לכם באמת סופש מקסים, נצא בסטייל על מוטורסייקל אמפטינס עם מניק סטריט פריצ'רס. יאללה ביי, חיבוקים.

0: שנה טובה עם המוזיקה הכי טובה. מכאן 88.
1: 88.
0: עכשיו, רוני ידידיה. כאן 88.

שלום שלום, צהריים טובים, מה שלומכם? 1:04 על השעון של כאן 88, אני רוני ידידיה, שמח לפתוח עוד מהדורה של לופ 88 עם מיטב הקלאסיקות הגדולות של ה-60, 70, 80, 90, 2000. פתחנו עם הסטונס, ממשיכים עם שיר שנכתב והולחן בשעות הקטנות של הלילה, או אם נדייק 25 דקות או 26 דקות לפני השעה 4 לפנות בוקר. זה הלהיט הגדול של להקת שיקגו משנת 1970, 25 או 6 to 4. אז אני נעימה איתכם מכאן ועד 4.

0: תיסלם מתוך אלבום הבכורה 1981, שיר של יושי שדה שהנחין וכתב את המילים יחד עם יאיר ניצני. קלניות
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
3: פרטים בהפתעת תיאטרון אורנה פורט.
4: לכבוד החג אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה. לופ 88
0: 90s, וכאן גם רוקסט 1992, How Do You Do.

0: שיר שהמוטיב המרכזי שלו לקוח מהשיר Computer Love של הרכב הגרמני Kraftwerk מתחילת שנות ה-80, ואנחנו מ-2000 מדלגים על ה-50.
1: לופ 88
2: 50's
0: קליף ריצ'ארד מזמין אתכם לרקוד.

0: אריק סיני. אחת מהבוהמה, 1987, מילים ולחן של דני רובס.
1: לופ 88.
2: 90's.
0: לני קרביץ. Fly away.

טום ג'ונס מתוך אלבום הדואטים המפורסם שלו משנת 2000, ריח את הקרדיגנס ומבצעים ביחד את Burning Down the House, במקור של ראשים מדברים משנות ה-80. סיים ודייב עכשיו, מחזירים אותנו לשנת 67.

גרייס סליק, הסולנית של ג'פרסון איירפליין, ואחרי זה ג'פרסון סטארשיפ, מתוך שיר שהוציאה, אחרי שבעצם פרשה מהרכבים האלה, ובגלל בעיות של שתייה, אלכוהול וכל השאר, הייתה בגמילה, ואז היא הוציאה אלבום מאוד מאוד חשוף ויפה, ובו השיר הזה, Seasons or Not, השיר המוביל באלבום.

0: בלר, אמצע ה-90, in the country. Country House, ככה נקרא. לפני זה שמענו את קורין אלעל, הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778, כפוף לתקנון.
1: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
4: בשני, בכאן 11.
5: אני יוצאת מהקופה ואני מחג'ג לך את הצורה.
4: תכלה שנה וכללותיה.
6: זו הנפש.
4: הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית.

0: שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה. 88. לופ 88.
0: 2000.
1: כאן 88.

ולסגור את השעה הראשונה שלנו בשנת 1969, רבקה זוהר מתוך צץ וצצה, ערב שירי נתן אלתרמן, לחן של יאיר רוזנבלום ואוריאנה.

טובה. כאן 88. עכשיו, רוני ידידיה. כאן 88.

הביג'יז עם טראג'די 1979, שלום, שלום, צהריים טובים, מה שלומכם? 2:07 כמעט על השעון של כאן 88. אני רוני ידידיה, שמח לפתוח שעה שנייה, עוד שעה של לופ 88 עם מיטב הקלאסיקות הגדולות של ה-60, 70, 80, 90, 2000, מקווה שאתם ככה נהנים, עושים את כל הדברים הנפלאים שאתם עושים בשעות האלה בימי שישי, נוסעים, ים, טיולים, בישולים, וכל השאר, אנחנו כאן איתכם, מלווים אתכם באשר אתם, עם המוזיקה, וממשיכים עם אריק לוי. שיר שחיים חפר כתב את המילים שלו על רקע האינפלציה הגואה בישראל בתחילת שנות ה-80. דובי זלצר, הלחין. אילן מוכיח, איבד. לא גומר את החודש, אריק לוי. 1980.

0: בוב מרלי וחזק כאריה מציון, כך תגרמו את זה בארץ, שיר שבוב מרלי הקליט כסקיצה בשנת 1974, הקלטה שהייתה בסיסית מאוד, ומרלי עצמו מעולם לא השלים את הסקיצה הזאת, או בחר לכלול אותה באלבומים שהוציא בחייו. קלטת ההקלטה נשמרה בארכיון ונשכחה, רק בתחילת שנות ה-90, כשהחלו לעבוד על האוסף הגדול, Songs of Freedom, לציון מורשתו של מרלי, אנשי חברת הקליטים חיפשו חומרים נדירים, נתקלו בהקלטה, והרצועה זכתה לעיבוד והפקה חדשים, הוסיפו סקסופון, קולות רקע, קלידים, כלי הקשה, ואז השיר יצא כסינגל ב-92, והפך ללהיט בינלאומי, ענק.
1: בתקופה שבה כבר לא קונים אלבומים, ושבה כוכבי רשת הם העתיד, הגיע פרנק אושן והוכיח שהדרך הכי טובה להתעלות על הציפיות היא להתעלם מהן. מחר, בן ג'וריני חוגג עשור לבלונד של פרנק אושן. אלבום אישי על התבגרות, אהבה ופחד מחשיפה, שהפך לאחד המשפיעים של התקופה, דווקא מפני שלא פעל לפי החוקים שלה. ספשייל 88, מחר ב-10 בלילה, כאן 88.
2: לופ 88.
1: 2000.
2: כאן 88.

נינה סימון שרה, מנגנת הפסנתר, מתוך אלבום הבכורה שלה, 1959. שקטוטרון עכשיו.

0: וזו כמובן גרסת המקור למיליארד סינים של אריאל זילבר, שעשה את השיר הזה ב-80, זו הגרסה של ז'אק דוטרון, שכתב, הלחין וביצע כבר בשנת 1966.
1: לופ 88 70's כאן 88

פול מקרטני צורח, משתולל, מתפרע. בכל השיר הזה הוא חגיגה של נונסנס מטורף. שיר שבו המשמעות היחידה היא באנרגיה, הגרוב, החופש להקליט משהו מופרך לגמרי. המילים נבחרו רק בגלל המצלול שלהם, בהתאמה לגרוב. השיר שימש למקרטני מין כרטיס פתוח לצרוח, להשתולל, לשחרר קצת קיטור אחרי הפירוק המעיק של הביטלס, הריב והקרבות המשפטיים שלו כנגד חבריו ללהקה. הביצוע עצמו נחשב לאחד מהביצועים הקוליים הפראיים והמחוספסים בקריירה של מקרטני, מחווה מודעת לסקרימין ג'יי הוקינס, זמר בלוז ו-R&B, שגם הקליט בעצמו קאבר לשיר הזה.

0: אריק איינשטיין ואלי מור, שכתב את הגרסה העברית לשיר הזה משנות ה-60, שכתב הלחין בזמנו פאולו קונטה.
1: לופ 88
2: 2000
0: פלורנס ו-And the Machine.

0: פול סיימון והשיר הדוהר הזה, קוד הכרום, 1973. קוד הכרום, סרט הצילום הישן הפופולרי של קודאק, שהיה בעל צבעים חמים וחזקים במיוחד, שהיו עשירים יותר מהמציאות המצולמת. בסרט הצילום הזה הוא פשוט מטאפורה. מטאפורה מבריקה על הנטייה האנושית לזכור את העבר והילדות והנעורים בצבעים יפים, זוהרים ומושלמים בהרבה יותר מאשר הם היו באמת במציאות. אז חברת קודאק מאוד מאוד אהבה את השיר הזה, אבל רשת ה-BBC בבריטניה אהבה אותו הרבה פחות. הם סרבו להשמיע את השיר בגלל איסור מוחלט על פרסום מסחרי של מותגים ברדיו.
1: לופ 88
2: 80's
0: גידי גוב, לכבוד הגשם שמבטיחים לנו בכיפור.

0: Brano, ciao. לתוך האלבום הראשון.
1: השעה בחסות.
2: חג סוכות שמח, והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג, מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
1: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
2: בשני, בכאן 11.
4: אני יוצאת מהקופה ואני מחג'ג לך את הצורה.
2: תכלה שנה וכיללותיה.
5: זו הנפש.
2: הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע.

רספקט לאוטיס רדינג שכתב, הלחין את השיר הזה ואפילו ביצע אותו כבר בשנת 65, שנתיים לפני הגרסה של ארטה פרנקלין. אנחנו נסגור את השעה השנייה שלנו עם רגע לפני עדנה לב, שיר של ארד מנור, נורית הירש, שנת 1970.

אהבה. כאן 88. עכשיו, רוני ידידיה. כאן 88.

פיל קולינס וג'נסיס, 1983, That's All. שלום שלום, אחר הצהריים טובים, מה שלומכם? 3:05 על השעון של כאן 88, אני רוני ידידיה, פותח שעה שלישית, עוד שעה של לופ 88 עם הלהיטים הגדולים של שנות ה-60, 70, 80, 90, 2000, 50, ואנחנו נמשיך עם להקת בלונדי ושיר הקאמבק הענק שלה משנת 1999, השיר שהוביל את אלבום הקאמבק No Exit שלהם מאותה שנה, אלבום האולפן הראשון שלהם מאז שהתפרקו 17 שנה לפני כן. את השיר כתב קלידן הלהקה, ג'ימי דסטרי, שחתום על לעתים נוספים של הרכב כמו אטומיק למשל, והוא סיפר שהשיר מריה נכתב בהשראת ימי נעוריו בבית ספר קתולי והפנטזיות שלו על נערה אידיאלית שמעולם לא פגש. מריה, להקת בלונדי, האזנה נעימה.

0: שלום לך, ארץ נהדרת, גרסת שנת 2008, הוקלטה לכבוד יום הולדתה, ה-60 של ישראל, יום העצמאות ה-60 של מדינת ישראל, להקת שייגץ עם יובל מנדלסון, מנהיג הלהקה הסולן, השיר הוקלט יחד עם עוד חידושים לכמה שירים ישראלים ותיקים, במין מיני אלבום כזה שיצא אז, ודרך אגב זה לא שיר ישראלי, זה כמובן שיר אמריקני על הרי ניו אורלינס של סטיב גודמן, שזכה לגרסה העברית של אילן גולדהירש, שיורם גאון שר בעברית.
1: לופ 88
0: 50's כאן 88, ואלה כבר הקורדץ עם ללי פופ.

0: It's My Party, הלהיט הגדול של לסלי גור משנת 63, שהייתה תלמידת תיכון אלמונית מניו ג'רסי, והפכה לכוכבת ענקית בן לילה בזכות השיר הזה, ומי שגילה אותה והפיק את השיר הזה היה לא אחר מאשר קווינסי ג'ונס, שהיה אז מנהל אומנותי צעיר בחברת התקליטים מרקורי רקורדס.
1: לופ 88 70's
0: גילברטו סליבן, 1971, ושיר החתונה.

להקת אבא, להיט הגדול משנת 1980, שיר הנושא מתוך האלבום שהם הוציאו באותה שנה, וסופר טרופר זה הזרקורן היד שמכוון אלומת אור חזקה וממוקדת ישירות על האומן שעל הבמה, ואבא משתמשים בזרקור הזה כדימוי לתחושת הבדידות, הניכור והתשישות מחיי התהילה, ניגוד בין הזוהר החיצוני שמסנדבר את הקהל לבין התחושה האמיתית של הזמרת מאחורי הקלעים, תשושה ומתגעגעת, כשרק הידיעה שהאדם האהוב עליה ימתין בקהל באותו ערב ויחזיק אותה, מחזיק אותה, הידיעה הזאת מחזיקה אותה על הרגליים וגורמת לה להמשיך לשיר ולהופיע. טיפקס עכשיו, זמנים קטנים.

ואנחנו לרגע בצרפת עם הזמר הצרפתי אלן בריאר, ועם שיר שהושמע לראשונה באירוויזיון 1963, תחרות שנערכה אז בלונדון. הוא ייצג את צרפת באירוויזיון, כתב, הלחין, ביצע לראשונה שיר שאחרי זה זכה להמון המון הצלחה ולהרבה ביצועים. אלן בריאר ואלה תה סי ג'וליה, היא הייתה כה יפה.

0: אושיק לוי, 1974, שיר של תרצה אתר ונפתלי אלתר, שהלחין, שיר שנכתב לזכרו של צבי במבי איילון, שנפל במלחמת יום הכיפורים, היה קצין תותחנים ששרת בחרמון, שם נפל. תרצה אתר לא הכירה את צבי, אבל שמעה עליו סיפורים מבנו של בעלה, שלמד איתו באותה הכיתה, לכן לא הכרתי אותך מקרוב, שם השיר.
1: לופ 88
2: 80's.
0: אלה כבר השקרים הקטנים של פליטווד מק.

0: עדיין No Rain. הבליינד מלון, הרכב אמריקני, הרכב של להיט בודד אחד, שתמיד כיף ככה לחזור ולהיזכר בו.
1: השעה בחסות.
2: חג סוכות שמח, והמבצעים בשיא. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
1: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
2: בשני, בק.

0: השני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: לופ 88
2: 2000
1: כאן 88

Peter Delilah. Plain White Tees. ומ-2000 אל ה-60, והשיר הבא הגיע למקום השני במצעד השנתי של שנת 1963.

דבר אליי בפרחים, גרסה המקורית, גאולה גיל שרה אותו בשנת 63, שיר של דובי זלצר למילים של אורי אסף. ואנחנו כמעט סוגרים, מסיימים את שלוש השעות האלה, תודה רבה לכם מאזינות, מאזינים על ההזנה, על התגובות בפייסבוק. אני רוני ידידיה, אנחנו נשתמע ביום שישי הבא, על התדר הזה, כאן 88 בשעה אחת בצהריים, קבענו. אחריי כרגיל כאן דורי בן זאב, ואנחנו נסגור עם שלמה ארצי. אף פעם לא תדעי, שיהיה לכם המשך יום נעים, סוף שבוע נהדר, שבת שלום, וחתימה, גמר, כמו שאומרים, גמר חתימה טובה. שבת שלום, ביי ביי, שלמה ארצי עכשיו.

איזה יופי. דמעה חתימה טובה, רוניקה, איזה יופי. גם לשלום או בלילות, חתימה טובה. היי, ידידיי, אני סורי בן זאב. היי, ידידיי, שבת שלום. הגעתם בדיוק בזמן.

לראות אותך. אבל זה לוקח כל כך הרבה זמן. הללויה. הרי רמה. על הרמה. להכין את האופניים.

עכשיו אחרי 50 שנה שיצא אלבום שירים במפתח החיים, שהוא אומר במפתח החיים זה דאבל משמעות, מפתח מוזיקלי וגם שירים שפותחים את החיים. סטיבי יוצא לסיבוב עולמי.

כיפור. זה כל הסיפור. כיפור זה חג, כיפור זה יום מלא נשמה, מלא נפש ניקיון. You never believe. עם סליחה. But once there was a time. והרבה תשומת לב. When love was in my life. וצמת בחגיך.

של כיפור. תפריט מיוחד. מתוך מאסטר צום. או בואו לצום איתי. המפסקת כבר כאן. מחכים לקנדרך, לגפילטה, לחריין. סליחות באוויר. וכולנו לבושים לצום. גמר חתימה טובה. זה הרדיו, רדיו פרטי.

מזינים את האופניים ואת הגלגינוע, חלק מסמלי החג, חגי תשרי. ככה האיש הזה נוסע.

והם יוצאים בהופעה, חברים של נטשה. עם כל השירים, עם כל האנרגיה היפה שלהם. ומה רציתי לומר? אומן, תשים בראש השנה. אני בטרמינל עם שק שינה. אומן, טס לקייב, לברסלב הקטנה. אומן, אומן, אומן.

אמן, גמר חתימה. אמן, גם לך ולכל המשפחה, גמר חתימה. אמן, גמר חתימה טובה. ותמסרי גם ליעק. נכון, ליעק. כן, כן, ליעקב ולדור. אמן, אמן, לדורי ולערן, שיהיה אמן, צום קל. אמן, ואם פגעת בי אני סולחת. להתראות כל טוב.

זה לים הדר, הים המחושף. עכשיו שעברת למכבי,

אתה נהדר, יא מדר. נותן אהבה לסל, שחקן כמוך לא יושב על הספסל.

0: איזה שירים שזמר שמכולם הכי הייתי אוהב אותו מכולם?
1: איזה?
0: טום ג'ון.
1: טום ג'ונס.
0: כן. ובסרטים של אמריקה, עם איזה שחקן שהיה משחק אותם הכי הייתי אוהב אותו?
1: מי?
0: טומי לי ג'ון.
1: ג'ונס.
0: אה?
1: טומי לי ג'ונס.
0: איך ג'ונס?
1: זה השם שלו.
0: בסדר, אוקיי. גם היה סרט עם פורד אריסון, אינדיאנה ג'ון.
1: אינדיאנה ג'ונס.
0: כן, וגם יומנה של ברידג'ט ג'ון.
1: ברידג'ט ג'ונס.
0: תגיד, מה נסגר איתך אתה?
1: מה נסגר?
0: אתה בא ללמד אותי מי זה ג'ונס? אני גדלתי על אלטון ג'ונס.
1: אלטון ג'ון.
0: אלטון ג'ונס, אל תגיד לי. אני ג'ונס לנון, ג'ונס אריסון, אלטון ג'ונס, כולם תקליטים שלהם היה לי. ואבנר גדסי, למד אותי מי זה ג'ונס.
1: כן, אתה לא מבדיל בין ג'ון לג'ונס.
0: אז בוא, אני אבדיל לך. גריז, ראית?
1: בוודאי.
0: מי היה שם?
1: ג'ון טרבולטה.
0: ואוליביה, ניוטון ג'ונס. לא מבדיל, אין לב. דרור קרן.
2: לא מבדיל בין ג'ון לג'ונס.

souris. Be happy. מתי כל נדרי? מתי צמים? מתי

לתפילין הקש אחת, לשופר הקש שתיים, לנציג ריבונו של עולם הנעמתן והתפלל לפי התור. שופר, so good.

0: שלה.
1: למחירה נדר. יד ראשונה מרופא. נדר במצב מצוין. נדר שמעולם לא יצא מהחדר.

המון סליחה. מרוב חטאים שחטאתי, אז נאלצתי לפתוח חברת סליחויות. שיהיה בהצלחה.

שולחנו של קובי לוריה תמיד מבט מיוחד, והפעם קובי קלט את ברק רביד, ברק רביד המיוחד והיחיד, שליחנו שמעבר לים. אתה חבר של דונלד טראמפ, בטלפון שעות איתך. זה רציני, זה לא בדיחה. לאף אחד מולך אין צ'אנס, אומרים אפילו לג'יי די ונס. אתה שומע ברק רביד, קניתי לו מגן דוד. ברקי, תעשה טובה, תמסור לו חתימה טובה. חתיכת חתימה יש לו. זה לא חתימה, זה חסימה. זה כמעט חסימת מעיים.

0: רזי כהן, מירי אלוני ומיקי קאר. המילים של רחל שפירה. השמיים משתנים ואנחנו מתקרבים אל הבלוז שלנו, פינת הבלוז של ירון בן עמי. ירונצ'יק, היום משהו, אתה יודע, לא בבלוז, יש כל כך הרבה נושאים לשירים. נאמר, יש שירים על רצח?
1: הו, דוריקה, התשובה היא לא רק כן. בלדות רצח הן בעצם אחד מהשורשים החשובים של הבלוז. תראה, דורינקה, בלדות רצח היו ז'אנר ידוע ונפוץ ואהוב באים הבריטים עוד לפני גילוי אמריקה. אבל כשהז'אנר הזה התגלגל לגרונות שחורים, חל בו שינוי. עד כה, הרוצחים מהשירים היו אנשים שפעלו נגד הסדר החברתי שאליו השתייכו מי ששרו את הבלדות. בפי השחורים בארצות הברית, בתקופת ההפרדה הגזעית שלאחר העבדות, תקופה שבה מערכת החוק כולה מגויסת כדי לדכא את האוכלוסייה השחורה ולהשפיל אותה, הרוצחים מן השירים פגעו בסדר החברתי הדכאני, הכוחני, ועל כן הם הפכו לסוג של גיבורים, כמו מוריס סלייטר, פועל רכבת שחור שבשנת 1895 נעשה פורע חוק נגד חברת הרכבות שהשקע אותו, והרג גם מאנשיה וגם שוטרים שרדפו אחריו, והוא הפך לגיבור עממי, Railroad Bill, ושים לב עד כמה השיר כמעט לא מזכיר את הפשעים שלו, אלא הופך אותו לאגדה. אז דורינקה, נרים כוס ונקווה שלעולם לא נחיה תחת חוק שרירותי כל כך, וכך בלוז, ותהיה לי בריא.
0: גם אתה איש רע מאוד, ירה והפיל את המנורה מידו של מכוני הבלמים. תמשיך לנסוע, Railroad Bill, תמשיך לנסוע. יושב על הגבעה.

שלמה ארצי יש שיר שמתחיל בהשראה של חדרה, אבל בסך הכל הוא קורא לשיר הזה אבסורד. לא רחוק מחדרה,

מאזינים לרדיו. וברדיו הכל אבסורד. גם השירים. גם המילים. גם הזמרים. ולמה? למה שני גאונים כמו ערן זרחוביץ' ושרון טייכר עוזבים פתאום תוכנית, פתאום, אחרי כל כך הרבה שנים שהם יחד, שני גאוני רדיו נתנו לנו כל כך הרבה דמויות וחוכמה וכתיבה שלא הייתה כדוגמתה. יום יום תוכנית רדיו, חברים. לקחתי קצת ציטוט הלך של מכמעט שבת של רובן, עוד דמות מיוחדת שהם הביאו, ולקחתי קצת ציטוטים. למשל, הוא אומר רובן, מכל מלמדי הסכמתי, אשת חיל מי ישמע, נעשה ונשכח, שילבין שיניך ברבים, דברי חכמים בפחד נשמעים, ודי לחכימה בקריזה, בקצב תלדי בנים, דרך בגין קדמה לתורה, קול קול יעקב, והידיים ידי סטאז'ר. אז תודה לכם זרחוביץ' וטייכר על כל הגאונות שהבאתם. כל הכבוד. זה בשבילכם השיר. Song by Butch and Deflin.

0: אבי מענן וללא תתן.
1: Those golden days,
0: זה ניגון קטן שבא מתוך הלב.
1: Those golden days, I'd share with you.
0: ימי סליחות, תפילה וכיפורים, תלויים הגונג בספטמבר סונג. קוראים לו אושר כהן. איזה אושר.

0: אושר כהן, מהפרויקט המיוחד לשירים של אהוד מנור.
1: בשנה הבאה
0: נפרוס כפות ידיים מול האור הניגר הלבן.

נשב על המרפסת ונספור ציפורים נודדות. ילדים בחופשה ישחקו תופסת בין הבית לבין השדות. תראה את המלון מולך.

ידידיי. מלון רדיו. מלון על שירים. משחקי מילים. שירות חדרים. שירות תדרים. אנטנה לכל אורח. שתי אוזניות לשני...

קבלה על חשבון המלון. עושים חשבון נפש על חשבון המלון. צמים על חשבון המלון. אצלנו בופה לכל צום. צום כזה עוד לא היה. צום חינם. צמים בכל צומת. כל צומת והצום שלה, צום לב. הבנים עם רסטות, והבנות צמות. הגיע הזמן. בין הצומות. לא ידע את שמה, אבל אותה צמה הלכה איתו לאורך כל הדרך. אז אולי תשתי משהו עד באמצע צום.

0: פורטי, שים שלומי ברכה.
1: כוכבים נופלים, אנחנו
0: בוסנובה קטן. סליחה, סלחתי. בלי כעס, בשקט נפשי. סליחה, פגעתי. ומיד ביקשתי סליחה מעומק הלב. לקחתי אחריות וסלחתי. לכולם. סלחתי לעולם. סלחתי לעצמי ולכל מכריי. סליחה עם חמלה ולמידה. לפני החתימה והחשבונית, חשבונית הנפש,

אז בשעה הראשונה סיפרתי על כך שסטיבי וונדר אחרי 50 שנה שיצא אלבום שירים במפתח החיים, הוא יוצא עם סיבוב הופעות. מה זה סיבוב הופעות? סיבוב הופעות מלכותי. רק נפתחו הקופות כבר כל הכרטיסים נגמרו, הלכו. כל שיר באלבום הזה נכס צום ברזל.

ג'וי. מה שבאמת אכפת לי לדעת זה אם אולי בסוף תראי שאני אוהב כל כך. מעל הראש, מעל נחל של דמעות וכל התקווה.

כל השירים באלבום הזה. כל השירים באלבום הזה זו חגיגה של אהבה, של לב, של מפתח שכולו חיים. תכניס את העז, תכניס את העז.

שירים יהיו על במה אחת, בטח עם המון המון וידאו מיוחד ואורחים מיוחדים, כמו כאן באלבום הוא הביא את הרבי הנקוק לנגן.

שהארץ יודעת לחוק סביב השמש, והניצנים יודעים לפרוח בתחילת מאי, בדיוק כפי שהשנאה יודעת שהאהבה היא התרופה, תוכל להיות בטוח שכולם אוהבים אותך.

יום ילדים, יום כיפורים לפנינו, והמורה גדול גדול, וכהרגלנו תלמידים ללא מורה. נוציא מחברות ונעשה יחד חשבון נפש. נעשה חשבון במרומיו, ונעשה גם חשבון עלינו. חשבון שעושה חשבון לעצמנו, לחברנו, לחתימתנו, שתהיה טובה ונאה.

הקבוצה הזו עם המתופף של העולם, סטיב גאט ממחלבות גאט. רק לשמוע את העדינות שלו, כמו תפילה, כל הזמן הוא שם, אבל שום, הכל בענווה, שום התבלטות. ולכבוד אחד ביקשתי מניסים המון, ידידי המורה הרוחני, שישלח לי משהו על חשבון נפש. מדי פעם בחיים צריך האדם לעזוב את טור הנמלים, טור הנמלים, ולעלות לבדו על ראש איזו גבעה, כדי לבדוק להיכן הגיע ועד כמה נאמן הוא לעצמו, כלומר ללב שלו. לכבוד יום כיפור שואל את עצמי, האם אני סולח לעצמי? האם אני עדיין אוהב את עצמי למרות שלא הכל היה מושלם? כמו איזו הבטחה שפעם הבטחתי לעצמי, מאוד יפה הייתה המנגינה היא, יודע, והוא מבקש מכם, קחו כמה דקות להקשיב לו, כי כל מה שהלב שלנו צריך מאיתנו זה שנסלח ופשוט נאהב אותו. ניסים עמו.

השביל של האמת, דרכו, עליו, אנחנו מנהיגים את החיים. ומקשיבים ללב.

0: זה לא נשמע עדיין, אבל זה אימג'ן. הרבי הנקוק לוקח את לנון לטיול באופק.
1: Imagine there's no countries.

שירותי חזנות בבית הלקוח עם מוטל בן פייסלי החזן. אין לך כוח לבוא לבית הכנסת? אנחנו נביא אליך את המניין.

מבצע חטאים ללא הגבלה. בין אדם לחברו, בין שדרן למאזינו, בין בעל לאשתו, בין אזרח לממשלתו, בין סטלן לבין

לפני שבוע הגיע לארץ לביקור מלך הדיקור ז'אן כפיר. לא להאמין, מדקר מסין העממית הגיע לחזק לנו את הצ'י. אין מרידיין בגוף שלא קד לא קידה. הוא קורא בלשון כמו רנטגן. נקליות חלשות, הכבד לך, ריאות שקטות. בדיקור אחד שלו חוזרת לנו כל האנרגיה.

תקשי את כל הצ'י כמו הצ'י הצ'י בדיקור אחד. אצלו אתה מקבל גם מיפוי, גם ציפוי, גם גיבוי, גם שיסוי וגם עיסוי. והכי חשוב, דיקור בענווה.

Mai Junès. הייתי רושם אותו ישר. ישר הייתי רושם אותו לרשות הניסים.

essere raccolti per niente. Yavani muledeta democratia, auzu ve abuzuki. בטברנה ליד בית המקדש היה קלפי. קלפי היא מילה ביוונית שמבטאת את הבחירה בין שני סעירים. אחד נשאר בחיים, השני סעיר לעזאזל. עזאזל, זו הייתה עיר קטנה ליד באזל. שם הקמתי את מדינת היהודים עם הרצל בינת בן גוריון. פעם הבחירות היו קלי קלות, בלי מצע, בלי מרור, בלי תעמולה, בלי אחוז חסימה, בלי מנדט. איש לא חסם והכל היה פתוח. גם היום שמים פתק בקלפי ואומרים לעזאזל. לזכר אותם ימים שתישאר

שירים במפתח החיים של סטיבי האחד והיחידי. הפעם חובה לבחור בדורי, אסור לשכוח, חשוב לזכורי, כי מי שלא הולך קדימה הולך אחורי. גם גילה אלמגורי, דן מרידורי, לבנת לימורי, ליברמן אביגדורי, גם המתדורי וגם האקוודורי עוברים לדור הדורי. אל תגידי כשאחזורי, אל תגיד כשאגמורי. בחרו עכשיו בדורי. איבדת את חוש ההומורי? הצביעו דורי. רוצים ירוק ברמזורי? הצביעו דורי. תודה לרוני אפל.

0: קפה.
1: לדעתי רוב המאזינים שלנו מכירים אותך מהאיה פלוטו, אבל תעשי לי עוד דברים שהצליחו. סליחה?
2: איה.
1: מה אתה אומר?
2: איה פלוטו, לא איה.
1: איה פלוטו?
2: איה, כמו איפה פלוטו.
1: אוקיי, לי יש שני ספרים של איה פלוטו. היה לי ספר אחד של איה פלוטו, אבל יום אחד אמא שלי מצאה אותי בסלון, אוכל או כאילו מוצץ לו את הפינה כזה ואכלתי אותו, כי זה עשה עיני בשיניים, ווואה, אמא שלי התכנסה, כי אמא שלי איבדה את זה, כאילו, אין לך איך לכסף. ואז קנתה לי עוד אחד, אבל כמו קרטון, את מכיר את זה שעושים, יש ספרים שמקשה...
2: קריחה קשה.
1: כן, קריך, כמו שיש לפה הדוב, נכון, יש לו
2: פה.
1: רך, כאילו, וקשה, אז עכשיו יש לי שני ספרים של איה פלוטו.
2: פה הדוב, לא פה הדוב.
1: אחד הרך שחסרה לו, כאילו, כל הפינה, כי מצצתי אותו, אז הוא נמס, הוא נמוס, והאחד הקשה.
2: יפה. טוב, העיקר שאתה קורא. עובדה מעניינת על איה פלוטו שלא הרבה יודעים.
1: אוי, משהו שרציתי לשאול אותך, שאני לא אשכח, אתה מכיר את...
2: אוקיי, עוד סיפור.
1: אתה מכיר את פלוטו, הכלב של מיקי מאוס מוולט דיסני?
3: וולט.
2: זה נושא שאני מנוע מלדבר עליו. אז רחלי, המפיקה שלך אמרה שלא ניגע בעניין הזה.
1: זה כאילו למה קראו לך באיה פלוטו?
2: אני לא יכול לדבר על העניין הזה, אני מנוע מלדבר על העניין הזה, אנחנו שנים עם דיסני ב...
1: אוקיי.
3: היודי כגן... שבת שלום ידידיי, וביום ראשון צום וחתימה וגמר חתימה טובה, כי מעלינו הלכים כל הזמן

תודה לרנצ'יק אחי בן זאבצ'יק, לקובי מנורה, לקובי לוריה, לדרור קרן, לירון בנמי. תודה לכם שהיינו יחד. שבת שלום. עוד סטיבי, עוד סטיבי.

שנה חדשה, שנה טובה, גן עדן של שנה. מילים מחזקות, מוזיקה אוהבת, כולנו מסבירי פנים, זו הבחירה, זה מה שקיבלנו מתנה.

אהבה. כאן 88. עכשיו, כאן, שם ובכל מקום, עם תומר מול ויזון. 88. כאן 88.

0: like a rainbow.
1: True Colors, סינדי לאופר, ושיר הנושא של אלבומה השני. 40 שנה חלפו השבוע מאז יצא True Colors. לאופר הצליחה אז לחמוק מכללת האלבום השני. She's So Unusual, אלבום הבכורה שלה, הפך אותה לכוכבת ענקית, עם השיער, הבגדים, ההומור והכל שאי אפשר היה לטעות בו. אבל במקום פשוט לשחזר את הנוסחה, היא לקחה יותר שליטה, התבגרה, הפיקה את האלבום והייתה שותפה לכתיבת חלק גדול ממנו. דווקא את True Colors, את שיר הנושא, היא לא כתבה. בילי סטיינברג ותום קלי הגיעו עם שיר ודמו משלהם, מאוד גוספלי, ולאופר לקחה אותו למקום אחר לגמרי. סטיינברג עצמו אמר שההקלטה שלה היא חיה אחרת מהדמו שלהם, ונתן לה את מלוא הקרדיט על העיבוד החדש והיצירתי. היא הפכה את השיר לביצוע חשוף, אינטימי, כמעט כמו מישהו שלוחש לך באוזן ומנסה לנחם. כאן 88, כאן שם הופכו למקום, כאן תומר מולפיצון איתכם, ואפרופו בילי סטיינברג ותום קלי, הייתה תקופה שנדמה שהצמד הזה נמצא בכל מקום. Like a Virgin של מדונה, Alone של Heart, Eternal Flame של סוזנה הופס, וב-93 הם נכנסו לחדר עם אחת מהכותבות השירים הגדולות של הרוק, קריסי היינד, שחגיגה 75 לאחרונה, ויחד הם כתבו איתה, עם נונה, אהוב הבא.

Spirituals, Baby Stop Your Cry, מתוך Let It Come Down, האלבום הרביעי שלהם של Spiritualized שיצא, שאתמול מלאו 25 שנים לצאתו. ג'ייסון פירס, סולן הלהקה, הגיע אליו אחרי Ladies and Gentlemen, We Are Floating in Space, אחד האלבומים האהובים הנחשבים של, של ה-90s, אבל הלהקה Spiritualized איתה יצר את האלבום הזה כבר די התפרקה סביבו. הוא נשאר די לבד בהרכב, ובמקום לצמצם הוא עשה בדיוק את ההפך. בנה את ספיריטואלייז החדשה כמעט מאפס, הביא לאולפן 115 מוזיקאים, תזמורת, כלי נשיפה, מקהלה, גוספל, הכל כדי להפוך את השירים הקטנים והפגיעים שלו למשהו עצום. או שהכל כדי שלא יהיה לבד פשוט.

Make Love to You, Stills Young Band, מתוך Long May You Run, 50 שנה לאלבום היחיד הזה של Stills Young Band, סטיבן סטילס וניל יאנג, שני מוזיקאים עם כימיה מופלאה על הבמה והיסטוריה ארוכה של חוסר יכולת להישאר יחד לאורך זמן, מבאפלו ספרינגפילד, דרך קרוסבי סטילס נאש יאנג, ודרך ההרכב הקצר חיים הזה, די מצחיק של אלבום קוראים Long May You Run, אבל הלהקה עצמה לא שרדה אפילו עד צאתו. סטילס ויאנג יצאו לסיבוב הופעות עוד לפני שהאלבום הגיע לחנויות, ואחרי 9 הופעות, יאנג פשוט עזב כשהם היו בדרך לאטלנטה, ג'ורג'יה, בלי להגיד שלום. היו בדרך למדינת האפרסקים של ארצות הברית, אטלנטה, ג'ורג'יה, יותר נכון ג'ורג'יה, וסטילס קיבל מיאנג מברק קצר שהסתיים במילים It a Peach. עם המשפט המפורסם, funny how some things that start spontaneously end that way, eat a peach, Neil. למרות שרבים בדיעבד חושבים ששיר הנושא נכתב על מערכת היחסים ביניהם, ניל יאנג סיפר שכתב אותו כשיר פרידה מרכב הביואיק הישן ששימש את אותו ואת הלהקה הראשונה שלו להסעת ציוד להופעות ברחבי קנדה. יש לו יחסים מורכבים, מכוניות לניל יאנג. הנה גרסת האנפלאגד שלו לשיר הזה.

Give me strength, אריק קלפטון. מדהים איך בסופו של דבר גם כוח פיזי קשור בנפש. כוחות נפשיים הם החלק שהכי קשה לגייס, לא? הצלחה במשימה פיזית קשורה הרבה פעמים בנפש ובראש יותר מאשר בכמה משקולות אתה יכול להרים בחדר הכושר. לסלוח לדוגמה לאחרים, לעצמנו, זה יותר כבד מהשיא של מרים המשקולות בחדר הכושר הסמוך לביתכם, לא?

טובה, מכאן 88. עכשיו, כאן, שם ובכל מקום, עם תומר מולביטזון. 88. כאן 88.

Continuum, אלבום שלו שחוגג, שחגג לפני שבוע 20 שנה, 5 שנים קודם לכן, גם בספטמבר, למעשה ממש היום, ב-18 בספטמבר 2001, מאיר הוציא את אלבום הבכורה שלו, Room for Squares, שני אלבומים בהפרש של 5 שנים, שמספרים די יפה את ההתבגרות והשינוי שלו. Room for Squares הציג לעולם את כותב שירי הפופ עם הגיטרה האקוסטית, ובקונטיניום, הוא כבר הצליח לחבר את הכותב הזה עם גיטריסט הבלוז שהוא תמיד רצה להיות. כאן 88, כאן שם בכל מקום שעה שנייה, בגרביטי, מאיר היה אחרי הצלחה. הוא הגיע למקום שאליו ניסה להגיע, והוא שר על הפחד ההוא מהכוחות שיכולים למשוך אותו בחזרה למטה. באלבום הראשון שלו, ב-Room for Squares, הוא היה בתחילת שנות ה-20, עוד לפני ההצלחה הגדולה, מנסה להבין אם הבחירה הזאת במוזיקה כקריירה בכלל תעבוד. בשירים כמו Why Georgia, הוא נוסע בכביש של אטלנטה ושואל את עצמו אם הוא חי את החיים שבאמת בחר לעצמו.

0: המוזיקה, המוזיקה הכי טובה, הכי טובה. כאן 88.
1: כאן, שם, ובכל מקום.

Sticky Staples ושיתוף הפעולה המעולה שלה עם ג'ף טווידי שכתב והפיק כאן 88, כאן שם ובכל מקום לפני חצי עובל ווילקו של טווידי מצאו את עצמם במצב די מוזר, הם סיימו אלבום חדש אבל חברת התקליטים לא ממש רצתה להוציא אותו. ינקי אוטל פוקסטרוט היה מוזר, ניסיוני מפורק יותר מהאלבומים הקודמים שלהם והלייבל ריפרייז לא ידעו מה לעשות עם זה. בסופו של דבר ווילקו נפרדו מהם, קיבלו בחזרה את השליטה על הקלטות, ובספטמבר 2001 העלו את האלבום כולו לאינטרנט ונתנו למאזינים לשמוע אותו בחינם. כמה חודשים אחר כך הוא יצא רשמית, הפך לאחד האלבומים החשובים והאהובים בקריירה שלהם, ואלבום כולו נכתב והוקלט לפני, 11 בספטמבר, ובכל זאת, כשהקהל שמע אותו, ימים ספורים אחרי הפיגועים, שירים כמו War on War ו-Ashes of American Flags, ושורות על בניינים גבוהים שרועדים, קיבלו פתאום משמעות שאף אחד בלהקה לא התכוון אליה באמת. אחת השורות האלו נמצאות בשיר הבא. במקור זה פשוט אחד משירי האהבה היפים והמוזרים של ג'ף טווידי, אבל בספטמבר 2001 הוא נשמע אחרת לאנשים.

מוקדם נלך לישון. אני לא אשקר לך אף פעם,

0: הוא ב-Fire of a Swineheart, יחד עם הסימפונייטה של אמסטרדם, כמעט בכל יום כיפור משמיעים את השיר הזה כאן, שם ובכל מקום, ומספרים שלאונרד כהן כתב אותו בהשראת ונתנה תוקף, מי באש ומי במים, ועל כך שהיה במלחמת יום כיפורים בישראל, התייצב בראש ובראשונה בראש שלו, להילחם בחזית, אבל נשלח לשיר מול חיילים שנלחמים על נפשם. כמעט תמיד עוצרים את הסיפור שם, לא צוללים אל הדבר הזה שנמצא מתחת לפיוט, מתחת לשיר. חרדת המוות. הרי זה טקסט שמכריח אותנו לעמוד מול הדבר שרוב הזמן אנחנו מעדיפים להדחיק. אולי זו גם אחת הסיבות שבני אדם כתבו תפילות כאלו מלכתחילה. לוקחים את חוסר הוודאות, מכניסים אותו לתוך איזה סדר. יש דין, יש דיין, יש מי שכותב ומי שחותם. גם אם התשובה מפחידה, לפחות יש תשובה. ומאות שנים אחר כך, כהן לקח את אותה רשימה, את ונתנה תוקף, אבל השאיר אותנו בסוף בלי הביטחון הזה. הוא מסיים לא בהצהרה של מי קורא לנו, אלא בשאלה. And who shall I say is calling? המוות נשאר ודאי. מי או מה, אם בכלל, עומד מאחוריו כבר הרבה פחות. השיר הבא של כהן היה בראש ובראשונה על פרישה ממשחק אהבה. לא הצהרה מפורשת על מוות, אבל העובדה שהוא יצא שבועות לפני מותו של כהן גרמה לו להישמע בדיעבד, כמו פרידה מכולנו.
1: I'm leaving the table. I'm out of the game. I don't know the people in your picture frame.

need a reason for what I became. I've got these excuses.

even the table. I'm out of the game. I'm leaving.

בלאד, סוויט אנד טירס, כאן 88, כאן שם ובכל מקום, השילוב הראשוני והנהדר הזה שעשו בלאד, סוויט אנד טירס בין כלי נשיפה ורוק אנד רול, חלחל גם לישראל ולעיבודים באלבום הבכורה המופתי של צילה דגן. דגן הייתה אמורה לחגוג היום יום הולדת 80. מצד אחד, זמרת ארץ ישראלית, חלק מהנוף הקלאסי של אז, להקה צבאית וכו'. אבל, מהצד השני, חלוצה של מוזיקת סול אמריקאית בישראל. היא, ורותי נבון, דניאל טני. חלוצים, חלוצים, מפריחי השממה.

תמונת אמא, צילה דגן, זיכרונה לברכה, כאן 88, כאן, שם ובכל מקום, כאן תומר מול וידון איתכם ולכולנו. חתימה טובה, השבת של כולנו.

ערב לכם, שבת שלום. אתם מאזינים לכאן 88 ולתוכנית מיוחדת של ריח וניל, התוכנית השנייה שתוקדש למפרץ סן פרנסיסקו. ופתחנו כמובן עם White Rabbit של ג'פרסון איירפליין, כפי שהם תועדו ברביעי במאי 1968 בפילמור. אני אורי בן שאול, שעורך ומגיש, ובשעתיים הבאות אנחנו נשמע כמה מהצלילים האדירים והנפלאים ביותר שיצאו מהעיר הזאת ומסביבתה, והפעם בעיקר בין השנים 1967-1969, שנים שבהן סן פרנסיסקו הפכה כבר למקום שאליו התנקזו מאות אלפי בני נוער מכל רחבי ארצות הברית. רבים מהם ברחו מהבית ומצאו את עצמם חיים ברחובות ומקבצים נדבות. אחרים זרמו אליה כדי לחיות את החיים במקום היחיד שמספיק היה להגיע אליו עם חיוך גדול ופרחים בשיער.

סן פרנסיסקו. השיר הזה של סקוט מקנזי, שמכר 7 מיליון עותקים ברחבי העולם, לא היה כמובן שייך בשום צורה לעיר סן פרנסיסקו, אבל הוא בהחלט פרסם אותה מאוד. הוא נכתב על ידי ג'ון פיליפס מהמאמאז אנד פאפאז בלוס אנג'לס, וכהכנה לפסטיבל הפופ במונטריי, שאותו הפיקו חברי הלהקה ביחד עם לו אדלר, שהיה גם המנהל שלהם וגם המנהל של סקוט מקנזי. רבים מהמוזיקאים שפעלו בסן פרנסיסקו וסלדו מהסצנה הקפיטליסטית של לוס אנג'לס, יאמרו לכם שסקוט מקנזי, פיליפס ואדלר עשו מהעיר הזאת הרבה מאוד כסף וגם הביאו לה לא מעט צרות. המציאות, לפחות אחרי קיץ אהבה של 1967, הייתה שסן פרנסיסקו כאמור התמלאה במאות אלפי בני נוער מכל רחבי ארצות הברית, שרובם הגדול חיו ברחובות כהומלסים, כשאוטובוסים עמוסי תיירים יפנים ממצלמות חולפים על פניהם. הערכות מדברות על יותר מחצי מיליון בני נוער חסרי בית, שאומנם התקשטו עם פרחים בשיער, אבל לא יכלו להכיל את עצמם ללא עזרה של ארגונים מקומיים כמו הדיגרס, או של להקות מקומיות שהעניקו מופעי חינם לטובתם. הם גם היו חסרי יכולת כמובן לטפל בעצמם מבחינה רפואית, ולמזלם, פתחו אנשים טובים בסן פרנסיסקו את ה-Haight Ashbury Free Clinic, מרפאה חינמית ברחוב הייט, שסיפקה שירותים רפואיים ללא כסף לכל דורש, לכל הומלס ולכל צעיר או צעירה שלקחו קצת יותר מדי והרגישו שהם הולכים לאיבוד. באופן מדהים, פעלה הקליניקה הזאת ברציפות עד לפני פרוץ הקורונה, כלומר יותר מ-40 שנה. קיץ אהבה האמיתי, יאמר לכם כל אחד שחי שם באותן שנים, היה בכלל ב-1966. כשהסצנה עוד הייתה צעירה, ה-LSD עוד היה חוקי, ולרוב הלהקות לא באמת היו אספירציות להתפרסם.

Thousand Miles From Nowhere. שמענו את The Sons of Champlain, מתוך אלבום נהדר שנגנז כמעט בשלמותו, הקלטות שהם עשו ב-1966. עבור רבות מהלהקות בסן פרנסיסקו, הכל השתנה באמת רק עם ההצלחה האדירה של הג'פרסון איירפליין, לפרוץ לכל בית בארצות הברית ולצעוד גבוה במצעדי המחירות והשמעות ברדיו. ההצלחה הזו הוכיחה לשאר הלהקות שהכל אפשרי, שניתן אפילו להרוויח כסף, להופיע ולצבור פתקאות גם מקריירה שאמא ואבא לגלגו תמיד שלא תוביל אותם לשום מקום. כולם פתאום שאפו להקליט ולהתפרסם וגם לעשות חיים משוגעים.

Wild Time. אתם עדיין על ריח ויניל בכאן 88 ומאזינים לתוכנית שנייה שמוקדשת לסן פרנסיסקו, העיר שאפשר היה לשטוף בה את העיניים בכחול ובירוק. אני אורי בן שאול ואלה מובי גרייפ, שכל אלבום הבכורה שלהם יצא במקביל על גבי 6 סינגלים במופע יחסי ציבור סימולטני חסר תקדים שהיה בעיקר באוחריהם.

Foolish Woman. אחרי מובי גרייפ, שמענו עכשיו את האוקספורד סירקל, מהלהקות הכי קשוחות וחזקות שפעלו בסן פרנסיסקו, וזה מתוך הופעה די מדהימה שהשתמרה נפלא מהאבלון בולרום ב-1966. ההרכב הזה כלל את גרי לי יודר, אחד הסולנים הכי טובים שהנהיגו להקה באזור המפרץ, את דאנר פאטן האדיר בגיטרות, ואת חטיבת הקצב המופרעת של פול ויילי, מי שיהפוך להיות המתופף החייתי של בלו צ'יר, וג'ים קיילור בבאס. ג'ים קיילור אגב התפרסם בסוף שנות ה-70, כבעל אולפן ההקלטות BSU בסן פרנסיסקו, ומי שתעד והקליט בה את סצנת הפאנק, הוא גם הפיק את סינגל הבכורה של ה-Dead Kennedys. אבל הנה אני מתפזר, האוקספורד סירקל הגיעו מאיירת הקולג' דייביס, שהייתה... היא כ-50 מיילים צפונית לסן פרנסיסקו, אבל הם הופיעו מאות רבות של פעמים עם כל הלהקות החשובות של התקופה ובכל המועדונים הגדולים של העיר. האוקספורד סירקל התפרקו בעצם רק לאחר שדאנר פאטן, הגיטריסט שלהם, נזרק לכלא על החזקת וויד. כן, כן, באותם ימים היית יכול להיזרק לכלא על זה. גרי ליודר, הסולן והמנהיג שלהם, כבר ככה התייאש, חזר לעסוק בכל מיני מיצגי אומנות, אבל יום אחד עצר אותו אדם זר ברחובות סן פרנסיסקו, סיפר לו כמה הוא אהב את האוקספורד סירקל, את ההופעות שלהם, וכמה הוא מצטער שהם התפרקו, ולבסוף שאל אותו מה דעתו על חוזה תקליטים בחברת CBS. יודר הודה לו, ונתן לו את המספר שלו, אבל הוא פיקפק בהצעתו של זר ברחוב, וחשב שמדובר בווירדו, אבל אחרי חודשיים התקשר אליו אותו בחור, גרי גרליצקי שמו, עם חוזה מוכן ביד לחברת תקליטים גדולה. ככה קרו דברים בסיקסטיז, רבותיי. החוזה הזה היה מוכן בעזרת אביו של גרי גרליצקי, שהיה מתברר בכיר ב-CIA ואדם רב קשרים, אבל להקה היה צריך להקים, שהרי האוקספורד סירקל כבר התפרקו. יודר התקשר לדאנר פאטן, הגיטריסט ששוחרר מהכלא בינתיים, ואסף סביבו גם חטיבת קצב אדירה, ובמקביל החלו הוא וגריליצקי לכתוב שירים ביחד. תוך שבועות הם הקימו את אחד ההרכבים המופלאים שהסתובבו בעיר, והצליחו להוציא אלבום שלם. וקראו להם קאק.

שמענו את Everything's Changing, אחת מחוליות התקיפה של האלבום הבודד של קאק, אלבום שאפשר לדבר עליו המון, ולשיר הזה אפילו נעשה פרומו קליפ, אחד הראשונים בסן פרנסיסקו. האלבום הזה נסגר עם יצירה אצילית ומרשימה, בת יותר משמונה דקות, בשם טריולוגי. יצירה מורכבת משלושה חלקים שנכתבו במקור על ידי גרי לי יודר כשלושה שירים נפרדים לחלוטין. גולגוטה, מיראז' וריין. למרות זאת השלושה מתחברים בצורה מושלמת ויוצרים כנראה את פסגת התקליט של קאק. היא נפתחת עם גולגוטה, שם הגבעה שעליה נצלב ישו, קטע מסתורי ומלנכולי שכולל את אחת מהקיצות המיסטיות הפסיכדליות המתמשכות שרק גיטריסט כמו דאנר פאטן היה יכול לשלוף בעיתוי כזה. פדל הוואווה של יודר מכניס אותנו לתוך מיראז' שבמרכזו ניצב אחד הסולואים שיחקקו את פאטן פעם על מדרכה גם בהייט ואשברי. שימו לב גם לעבודת הבאס המעניינת של ג'ו דייב דאמרל שממשיכה לתוך ריין, גשם. קטע שמתמקם על קצב פולק רוקי ממש מענג. למעט אולי Broken Arrow שניל יאנג כתב משלושה שירים שונים במסגרת בפלו ספרינגפילד, שום דבר דומה ליצירה הזאת לא נעשה עד אז בקליפורניה.

קאק עם טריולוגי. אתם עדיין מאזינים לריח ויניל, ולהמשך הטיול הפסיכדלי שלנו ברחובות סן פרנסיסקו של שנות ה-60. עוד להקה נפלאה שפעלה בסן פרנסיסקו מ-1967, הייתה סטיב מילר בנד. סטיב מילר אומנם הגיע משיקגו, אבל עבר למפרץ סן פרנסיסקו, וקנה את עולמו עם שני תקליטים פסיכדליים, שלא נשמעו כמו שום דבר אחר. גם לו וגם לגיטריסט השני בלהקה שלו, בז קאגס, צפויה עוד תהילה רבה במהלך שנות ה-70 וה-80. הנה אחד מהקטעים האדירים מאלבום הבכורה שלהם, שנקרא Children of the Future, ילדי העתיד. דוגמה מוקדמת לשימוש במלוטרון בסן פרנסיסקו.

שמענו כמובן את Big Brother and the Holding Company עם Summertime, אבל לא מאלבום Cheap Thrills, אלא מהופעה נהדרת בווינטרלנד באפריל 1968. עוד תקליט נפלא בתכלית שהוקלט רובו בהופעות במהלך 1968 היה Happy Trails, אלבום השני של Quicksilver Messenger Service, הלהקה האחרונה מבין הלהקות הגדולות שפעלו בעיר, שהסכימה לחתום על חוזה בחברת תקליטים בתנאים שלה, למרות חיזורים נמרצים של שנתיים מצד כמה חברות. שני האלבומים של Quicksilver תפסו עבור רבים את הסאונד של סן פרנסיסקו בצורתו הגולמית והתהורה ביותר, עם אינטרפליים, חילופי תפקידים משלימים, מהחזקים ביותר שיצאו כנראה משתי גיטרות, אלה של ג'ון צ'יפולינה וגרי דנקן. Who Do You Love, שבמקור הסתרע על פני צד שלם של התקליט, הושמע על ידי השדרן טום דונהיו בתדירות אשר הפכה אותו ללהיט, ואילצה את חברת התקליטים לערוך 3.5 דקות ממנו, כדי להוציא אותו על סינגל לטובת תחנות ה-AM שהתבססו אך ורק על סינגלים. הנה הקטע המוקדם ביותר של Quicksilver Messenger Service, שיצא על גבי תקליט, פס הכל לסרט היפי נשכח בשם Revolution, ושימו לב לכימיה המושלמת בין ג'ון צ'יפולינה מצד שמאל ובין גרי דנקן ברמקול ימין. מיד אחריו נגלוש לקטע מ-Happy Trails שנקרא Maiden of the Cancer Moon, בתולת הירח הסרטני, שגרי דנקן כתב לאהובתו שלי. Quicksilver Messenger Service, בטייק אחד, Baby, I'm gonna leave you.

כן, מקוויקסילבר מסנג'ר סרוויס עברנו לג'פרסון איירפליין עם החומה האחרונה של המצודה, The Last Wall of the Castle, קטע שכתב ושר הגיטריסט שלהם יורמה קוקונן לאלבומם השלישי שיצא בדצמבר 1967. האלבום הנפלא הזה, After Bathing at Baxter's, הוכיח לראשונה שניתן להעביר את חוויית הצליל מרחיבת התודעה מהבמה בצורה שמפנימה את הרעיון הקונספטואלי של אריך נגן לתוך אלבום שלם, מוקפד והזוי במיוחד. גם העובדה שהסלט הזה מוקסס כולו על LSD הוכיחה כנראה משהו ללהקות המפרץ שעוד לא העזו, או בדרך כלל פשוט לא יכלו להרשות לעצמן, לנסות זאת באולפן. גם ה-Grateful Dead הלכו בעקבותיהם, עם אותו רעיון בסיסי לשלב המיקס, אבל בגישה שונה למדי, אשר שילבה הקלטות אולפן והקלטות חיות עם עבודת אולפן עמוסת אפקטים בשני האלבומים הבאים שלהם, Anthem of the Sun, המנון השמש ואוקסו מוקסואה, שיצאו בין 68-69, שהיה כנראה אגב האלבום הראשון בחוף המערבי שהוקלט על 16 ערוצים. A Grateful Dead.

Born Crossed Eyed, Grateful Dead. עד שהאלבום השלישי של ג'פרסון איירפליין יצא, היה איזשהו צד מוזר, אולי אפילו מגוחך, בכל האלבומים המוקדמים של הרכבים הבולטים בסן פרנסיסקו. אלו שהתקבעו בתודעה כבר אז כקלאסיקות של זמנן. בלי חלילה לפגוע, ולו במעט מהחשיבות שלהן, הרי שגם האלבום הראשון של Grateful Dead, וגם Surrealistic Pillow של ג'פרסון איירפליין, וגם אלבומי הבכורה של מובי גרייפ, או של Big Brother and the Olden Company, למשל, פשוט לא שיקפו דבר וחצי דבר ממה שהלהקות האלה עשו על במה באותה תקופה. אלבומי האולפן הראשונים של הלהקות הגדולות מהעיר פשוט לא היוו משהו שמתקרב מבחינת החוויה המוזיקלית לחיזיון הבימתי שהקהל המקומי בסן פרנסיסקו, שבט צופי הפילמור, אבלון או הקארוסל בולרום, היו רגילים לראות ולשמוע בהופעות על בסיס קבוע. ברור שהלהקות הללו היו עדיין צעירות יחסית וחסרות ביטחון באולפן, וברוב הפעמים גם נמנעה מהן כל גישה או השפעה על ההיבטים הטכניים מקצועיים של ההקלטה או של המיקס. למעשה כוונו ועוצבו האלבומים האלו הרבה פעמים מלמעלה, על ידי המפיקים ואנשי חברות התקליטים. ואלה העדיפו כמובן תמיד לשווק אותם בצורת קובץ רצועות קצרות ככל האפשר, ואם אפשר ידידותיות יחסית לרדיו, ועם קשר לעתים רופף בלבד לאינטנסיביות המוזיקלית ולדינמיות או לסאונד הייחודי שלהקות האלה היו מציגות על במה. או ככה זה היה לפחות עד After Bathing at Baxter's של ג'פרסון איירפליין, כי דומה שלאחריו לא היו רוב הלהקות כבולות יותר להחלטות שרירותיות של מנהלי חברות תקליטים ולמגבלות הזמן שהציב הרדיו המסחרי לכל קטע. הסאונד החי האמיתי של סן פרנסיסקו, זה שכלל את אותם סולואים של גיטרות אסיד מפלנטה אחרת באמת, אלה שצעירי המפרץ היו רגילים לשמוע בהופעות תוך כדי אכילת סרטים חזקים של צבעים, צורות, צלילים, הזיות וגם לא מעט הערות, ירד כאמור לויניל בעיקר החל מסוף אותה שנה. בנובמבר 1967 יצא גם האלבום השני של Country Joe and the Fish, וגם הוא היה נפלא. Pet Song, כי חייבים להשמיע אותו.

שמענו את ה-Serpent Power עם Gently Gently, הרכב נפלא שהקימו המשורר דיוויד מלצר ואשתו טינה בשנת 1966. יום אחד ראה אותם אד דנטון, המנהל של Country Joined the Fish, והוא זה שהביא אותם ללייבל ונגארד, שהוציא להם אלבום נהדר. ב-1967 הם הופיעו לא מעט, אבל שלושה מחברי הרכב עזבו והלהקה התפוררה. דיוויד וטינה מלצר הספיקו להוציא אלבום נוסף ביחד, ואפילו לגנוז עוד אחד לפני שהם התגרשו. עוד הרכב נפלא מסן פרנסיסקו שנוסד על ידי בעל ואישה, והשורשים שלו קדומים יותר, נקרא It's a Beautiful Day. הלהקה הזאת שהייתה מאוד מאוד אהובה במפרץ סן פרנסיסקו והופיעה המון, הוקמה על ידי הכנר החשמלי דיוויד לפליים, ביחד עם אשתו הראשונה לינדה. דיוויד לפליים שירת לפני כן באחד מהרכבים המהפכניים והאבנגרדיים שפעלו בסן פרנסיסקו בשנים המוקדמות, הרכב שנקרא The Orchestra, וניגן בהרכב הזה גם גיטריסט ומוזיקאי מאוד מוכשר בשם בובי ביוסיל, לימים חבר במשפחת מנסון, שעד היום יושב במאסר עולם על רצח וחולם להיות ציפור.

שמענו כמה שירי תעופה, וסגרנו עם Fly Baby של Tripsichord Music Box, עוד אחת מהלהקות המרתקות שפעלו בסן פרנסיסקו, וכמו ג'פרסון איירפלן, מובי גרייפ, It's a Beautiful Day, יתרה מזלה להתקיים תחת שרבית הניהול של האמרגן הנחלולי מתיו קאץ, שפחות או יותר עשק אותן מאז שהן התפרקו ורדף אותן בבתי משפט עד יום מותו. הנה עוד קטע נפלא ורלוונטי תמיד מאותו אלבום ראשון של It's a Beautiful Day, כי חם היום. Hot Summer Day.

hot summer day, it's a beautiful day. עוד להקה אדירה שלפעמים שוכחים שהגיעה מסן פרנסיסקו, התגבשה בסן פרנסיסקו והייתה חלק בלתי נפרד מהעיר הזאת, הייתה כמובן סנטנה.

אחרי סנטנה וג'פרסון איירפליין, שמענו עכשיו את Country Weather עם Fly to New York. להקה שלא הצליחה להוציא אלבום בזמן אמת, אבל הקליטה לא מעט. הגיטריסט שלה, גרג דאגלס, יהיה דמות בולטת במפרץ סן פרנסיסקו, וינגן מאוחר יותר עם סטיב מילר בנד, ועם ג'ון צ'יפולינה, וגם עם רכב מצוין בשם מיסטרס. אנחנו קרובים לסוף התוכנית, ואנחנו נסיים עם הפתעה, אולי שתיים, ככל שיתיר לנו הזמן הדוחק, אלו סטון גראונד, רכב שהוקם בסן פרנסיסקו, ממש בסוף שנות ה-60, כלל לו פחות מ9 מוזיקאים, והיה אחראי לחימומים הכי טובים שהפילמור ידע בתחילת שנות ה-70. הסולן שלהם באלבום הבכורה היה לא אחר מאשר סל ולנטינו, אותו אחד ש6 שנים קודם לכן הקים את הבובר מלס, הלהקה שהתחילה הכל בסן פרנסיסקו, ושאיתה גם התחלנו את התוכנית הראשונה של ריח וניל על העיר הזאת. סוג של סגירת מעגל. תודה לכם שהייתם איתי בטיול השני לסן פרנסיסקו של שנות ה-60. אני אורי בן שאול, שערך והגיש, מאחל לכם סוף שבוע טוב, והמשיך הזנה נעימה לתקליטים, וכמובן לרדיו. לילה טוב, הנה סטון גראונד, מתוך האלבום הראשון שלהם.

טובה, מכאן 88. עכשיו, מסביב לעולם ב-88, עם משה מורד. 88. כאן 88.

0: מסביב לעולם, ב-88,
1: השישי בערב.
0: אנחנו בחודש רוחני כזה בין החגים, והיום תוכנית מיוחדת, אני הולך לשמיע לכם הקלטה מתוך מופע רדיו, שהתקיים לא מזמן בתוכניתי רדיו מונדו, כאן תרבות. המוזיקאי שי בן צור, הרבה מכם מכירים אותו, אנחנו נשמע דברים בהשראת והשפעת המוזיקה ההודית כמובן, שם הוא חי שנים רבות, חי, פעל, ניגן, הקים את אנסמבל רג'סטן אקספרס, והשפעות נוספות ממוזיקת הקוואלי, מפקיסטן, ג'וני גרינווד איתו שיתף פעולה כמובן, ועוד ועוד. אז הנה קטעים באותה הקלטה חיה, כאן אנחנו יוצאים לדרך. האזנה נעימה. אנחנו כאן באולפן עם אומן ישראלי מדהים, ישראלי בינלאומי בעצם, שכבר הרחנו אותו כמה וכמה פעמים, וחיכיתי לרגע שיגיע שוב, אז הנה הוא כאן, שי בן צור, מה שלומך?
2: שלום, נעים מאוד פה באולפן ובכלל לכולם.
0: תראה, המאזינות והמאזינים של התוכנית שלנו מכירים אותך כבר, אני משמיע די הרבה קטעים שלך, ואנחנו נדבר גם כמובן על המסעות והקריירה שלך שהתחילה לפני איזה 20 שנה, נדמה לי, בהודו. נדבר על זה.
2: אוקיי.
0: אוקיי, ואתה צופר יותר, ובין לבין, בין לבין המוזיקה. המוזיקה זה הדבר החשוב, אז שלום לשי, שלום לאוריה. אוריה בן צור, הבת של שי, שכאן היא תלווה אותך, שניכם כאן, במופע רדיו אקוסטי אמיתי, כמו שאנחנו, אינטימי, כמו שאנחנו אוהבים לעשות בתוכנית הזאת. אז מה עוד אני אספר לכם לפני שתתחיל במוזיקה? טוב, קרדיטים על ההפקה והצילום, טל דרונסקי, על הביצוע הטכני, שלומי יצחק, שרון לרנר, ולן סולמנקו. אז יאללה, בואו נצא לדרך, מוזיקה.

הלכה הולך שולל.

0: כמה מדהים, מי שנמצא עכשיו בפקקים בדרך הביתה, אנחנו מכניסים אתכם לעולם אחר לגמרי. אז שי בן צור, היום אנחנו עם גיטרה בעצם, עם קלידים אלקטרוניים, מוריה, והבן צורי, יותר מאוחר, חלילה הודי. בוא נלך טיפה אחורה. קודם כל, אתה יודע מה? בוא תספר לנו על השיר הזה, כי זה מרתק. מה הוא? מה ההשראה?
1: וואו. אני הרבה פעמים לא זוכר, כאילו, באופן ספציפי. כאילו, באמת התהליך של כתיבה הוא מין תהליך נע על, על, על מן איזשהו זמן מקביל. Mm-hmm. כאילו, אני, יש איזושהי השראה לניגון, אולי למילים, ומדי פעם יורד עוד איזשהו חלק מהפאזל, לפעמים זה מגיע בתור חתיכה כמעט שלמה. אצלי בדרך כלל זה פשוט תהליך כזה שאני, אני מאוד אוהב את ההרהור, ולזמזם את הדברים בראש הרבה לפני. ואז אני הולך ואני כותב, ואני מנסה לשמוע ולהרגיש את, את המילים. בשבילי זה, זה גם אולי, אם מדברים, זה, כאילו זה גם משהו שמאוד מלווה בשיר, בבחינה הזאת, את משהו מאוד אישי בחיים שלי. אני, את רוב החיים הבוגרים, חייתי בהודו, אני עובד עם הרבה מוזיקאים מאוד, ובטח נדבר על זה בהמשך, בסביבה, בסביבה מוסלמית בעיקר.
0: שומעים בשיר גם.
1: ויש איזושהי תחושה כזאת, היא באמת, שמבחינתי מלווה אותי, והיא גם חשובה לי, וזה לראות, לנסות, בוא נגיד ככה, לראות את האחד שבכל ולחיות אותו, ובאמת זכיתי מהבחינה הזאת שאני יכול לשים את הפוקוס שלי בדברים האלה שמזינים אותי, ואז לפעמים הם מביעים את עצמם בשירים ולפעמים לא.
0: זה יפה, דיברת על הרהורים וניסויים, דברים שאנחנו לא כל כך מכירים מתהליך היצירה, למרות שהם חלק חזק מאוד מתהליך היצירה, אבל כשאתה מדבר על זה, אני חושב שגם המאזין, המאזינה, יכולים להיכנס לתוך זה וככה להיכנס להירורים וניסויים של עצמם כששומעים אותך. מתי חיברת את השיר הזה? או מתי הוא נולד, כמו שאמרת, במין יקום מקביל כזה אולי, אבל מתי?
1: אני חושב שזה, אנחנו מדברים, השיר הזה יצא באלבום שקוראים לו ג'ונון, אלבום ש... השותף שלי ליצירה שם זה ג'וני גרינווד, והחברים מהרג'סטן אקספרס, שזה בעצם איזשהו הרכב שגיבשתי עם כל מיני מוזיקאים שאני מאוד אוהב מרג'סטן.
0: בהודו. אתה בעצם, בוא כבר באמת נדבר על רג'סטן, ששם בעצם אולי התחילה הקריירה המוזיקלית שלך, כמו שאנחנו מכירים אותה.
1: סוג של אלבום, כאילו אם אני מדבר... תמיד רציתי להיות מוזיקאי מאז שהייתי ילד, ותמיד ניגנתי בלהקות.
0: נכון, זה לא נכון להגיד התחיל. אני רק אומר מתי נחשף בעצם, נחשפו הדברים שלך.
1: ואז פתאום יש את המושג הזה קריירה. כאילו קריירה זה הדבר החיצוני הזה, שאפשר לקמת אותו לכל מיני מספרים, אני מניח. אז מהבחינה הזאת, אז המספר הראשון זה מגיע ל-2003, ששם יצא האלבום הראשון שלי, הים. שקלטתי אותו בהודו, ושם באמת, כשקלטתי אותו, לא ידעתי אפילו שאני מקליט אלבום, הקלטתי, פשוט היה לי את החזון לשמוע את המוזיקה, את הדברים שאני מחבר בתוך השפה האסתטית, המוזיקלית, שבה שריתי, כי אני גרתי שם, וזה כבר היה כעבור

0: יש את הקהילה של, של חלק מהזמרים שהם זמרי קוואלי. קוואלי זה המוזיקה הסופית של הזרם, הצ'ישתי, הזרם הסופי שנמצא בדרום מזרח אסיה.
1: פקיסטן הרבה.
0: נכון, פקיסטן, בנגלדש והודו, כאשר הקבר של הצדיק הכי חשוב שממנו התחילה המסורת של קוואלי, חוואג'ה מוינודין חסן צ'ישתי, הקבר שלו נמצא בעיר אג'מר ברג'סטן, ששם בעצם מרכז החיים שלי, המרכז הרגשי ולפעמים גם המרכז הפיזי, אשתי מאג'מר גם, אז בעצם שם, אבל מעבר למרכז, המרכז של פה, של הארץ, שהוא כל כך חשוב והוא חלק מהזהות ומהעצמי שלי. אז זהו, אז יש את הקהילה הזאת של המוזיקאים, הסופים שמשרים קוואלי ומוזיקת פולחן סביב הכפרים של אותו מסדר צ'ישתי, וברג'סטן אקספרס יש את ה... יש קהילה אחרת של שבט שנקרא מנגניאר. מנגניאר הם מוזיקאים צוענים, גם מוסלמים, אבל שהיו שרים ועדיין שרים למערג'ות או לאצולה ההינדואית ברג'סטן, ויש להם מין סגנון מוזיקה אחר.
1: מהקוואלי.
0: יש גם קווים משותפים שאני חושב שעזרו לי לחשוב על החיבור הזה.
1: בכלי הקשה, בטאבלות ודברים כאלה.
0: הם נגנים דולה, קרטל, שזה מין כמו קסטניאצות כאלה, והסגנון, יש להם סגנון שירה, יש להם כלי קשת, כמו שנקרא קמייצ'ה, אנחנו מכירים קמנצ'ה, משהו אחר, אבל גם כלי קשת. אז זו עוד קהילה, יש עוד את הקהילה שבברג'סטן אקספרס יש את הברס, קהילה של נגני ברס, שמגיעה, שבעצם מנגנים בתהלוכות וחתונות, אז שם שברכב אצלי מגיעים מאזור אחרי ברג'סטן, מסרדר שר, ואת המתופפים שלנו, את נאטולל סולנקי, או המתופף נגרה והמשפחה שלו, שמגיעים מסורת של טופים במקדשים, נאטו ג'י מגיע מהעיר פושקר, הרבה אנשים בארץ מכירים ואוהבים את פושקר. אז זהו, אז בעצם זה ארבע מסורות שונות שהתכנסו כאילו לתוך ההרכב הזה, וכל אחד בעצם יש לו את המשפחה שלו, אז כשאנחנו חושבים על זה, זה הרבה יותר מעשרה, אבל כשאנחנו ניגשים להופעות, אז זה הרבה, וזה פשוט תלוי תקציב.
1: אני רוצה לבקש יום אחד, אולי, לקוות שנוכל להביא אותם לכאן לאולפן ותופיע יחד איתם אצלנו.
0: נשמח מאוד.
1: אתה חושב שאפשר יהיה להכניס את כולם לאולפן הקטן הזה?
0: תשמע, האולפן הקטן הזה שאנחנו יושבים פה עכשיו שלושה, וזה מרגיש כזה כאילו על הקצה. כן. אם זה היה באוטובוס, בהודו, היו נכנסים פה לפחות איזה 80 אנשים.
1: בדיוק, זה מה שרציתי להגיד.
0: כאילו, אז אנחנו...
1: אני בלתי נזכרתי, קיבלתי תזכור את התוכנית הראשונה שעשינו של רדיו מונדו, באולפן בגודל הזה, ודיברת על צוענים. אז הכנסנו לכאן הרכב של 12 כלי נשיפה, כולל טובות וטרומבונים, צוענים רומנים, פמפארה צ'וקרליה, שהופיעו בתוך האולפן הקטן הזה. אז אני יכול לחלום אולי שתבוא לכאן יום אחד עם רג'סטן אספרס, וג'וני גווינווד כמובן, נדבר על ג'וני יותר מאוחר. בואו נשמע עוד קצת מוזיקה. עכשיו אתה לוקח את הבנסוי. טוב, אנחנו כאן ברדיו מונדו לייב. התוכנית, תוכנית היומית שבה ככה פעם בחודש אנחנו משתדלים לארח אומנים, והיום שי בן צור ואוריה בן צור, והמון המון, כמו ששמעתם, המון רגש ואינפורמציה חשובה ומוזיקה.
0: טוב, זה קטע הבא, זה קלנדר, גם הוא מתוך האלבום עם רג'סטן אקספרס, מתוך אלבום ג'ונון, אנחנו פה נעשה אותו בצורה כזאת אחרת, אנחנו נעשה, וגם תמיד, גם העניין, התחושה היא תמיד שאני מנגן את המוזיקה שאנחנו מנגנים, זה שהיא מאוד גמישה, אז כאילו כל פעם זה יוצא משהו אחר, בואו ננסה לראות את זה ככה, את קלנדר.

0: וואו, כמה יפה, קלנדר. מה שיפה בבנסורי, ובכלל חלילים מהסוג הזה, זה חליל ארוך מאוד, עם חורים גדולים יחסית, שמאפשרים, תתקן אותי אם אני טועה, אבל מאפשרים פשוט לצלילים ככה לנדוד, לעשות גליסנדו, להגיע לרבעי טונים, שמיניות טונים, מה שחלילים רגילים, כמו שאנחנו מכירים אותם, במערב, אם לומר ככה, הצליל הוא די קבוע, כי זה צליל שנובע מזה שהאוויר איכשהו, אתה יודע, בין האצבע לנשיפה. אבל כאן אפשר להזיז את האצבעות בצורה כזאת, שהחליל פשוט בוכה ושר ונד ככה בין הצלילים.
1: כן, הסברת את זה בצורה
0: מודעת. ותשמע, מרתק כל העם. סיפור שלך, ושמענו כבר חלק ממנו, אבל אני רוצה לחזור אולי לעניין הזה. אתה בעצם אמרת שמה שאמרת יפה זה שיש לך מרכז חיים מסוים, יש לך בעצם כמה מרכזי חיים, אולי כמו לכל אחד מאיתנו. והמרכז שהוא בהודו, שהתחיל בערך לפני 20 שנה, שם ברג'סטן, זה, איך זה מתיישב עם מה שקורה בתקופה האחרונה? אתה נמצא כאן, אתה נמצא שם, אתה נעבנד.
1: אז אני כבר פה, כבר לא מעט שנים, כבר עשור לפחות, אני כאילו לפני שלוש, אני כאילו מעל 30 שנה, כאילו המערכת יחסים שיש לי עם הודו, ואז חזרתי אחרי, כמו שאמרתי, גרתי שם איזה מעל 15 שנה, כזה דוח, ואחרי זה הגעתי לכאן, ועדיין העבודה הייתה גם שם וגם בחול, ומאז הקורונה בעצם פתאום היה איזשהו שינוי טקטוני מבחינתי.
0: מבחינת כל העולם, והמוזיקאים בטח, כן.
1: זהו, לגמרי, וזו הייתה השפעה מאוד ישירה, כיוון שפתאום השמיים נסגרו, וכל ההופעות התבטלו, וגם לא יכולנו לעשות הרבה גם דברים מן הסתם אפילו. ואז אני מרגיש שההגעה שלי לישראל ככה בעצם מוסמרה בזמן הזה.
0: כן.
1: ואז התחלתי יותר להיות יותר כאן. ואחרי זה, אתה יודע, השמיים נפתחו אותם, ואז המלחמות, וכל מה שאנחנו כולנו עוברים, את הסיוט המתמשך והכואב הזה. ובינתיים הבת שלנו, אוריה, שנמצאת כאן, שהאמת שזה פעם ראשונה שאנחנו מנגנים יחד ברדיו, זה בשביל אני נורא מתרגש מהמעמד.
0: ראשונים וייחודיים קוראים בתוכנית הזאת. אז אוריה, וולקאם.
1: אז זהו, ואוריה מוזיקאית בעצמה, אז היא כאילו הייתה פה את התיכון, עשתה את, הייתה כזה בתל מיילין, וזה, תוכלי לדבר בשם עצמך, אני יודע, אבל
0: מגיע לאוריה.
1: אבל, ובעצם היינו פה ביחד הרבה, ובאותו זמן, אז נולד איזשהו, נולדה יצירה אחרת, פתאום הרגשתי את הכמיהה לכתוב משהו שיותר פסקול למקומיות שלי, בישראל, ומזה נוצר אלבום שקוראים לו יום.
0: שזה האלבום החדש שלך בעברית?
1: זה אלבום, זהו, אני כבר, אני לא יודע אף פעם מה זה חדש, יש אנשים שאצלהם חדש זה כל מה שכל יום, ויש אצל אנשים שפעם בכמה שנים זה החדש שלהם.
0: יפה. יש לך שני אלבומים בעצם שעכשיו אתה חדשים יחסית, חדשים מבחינה כרונולוגית, מבחינה רגשית, זה אולי שונה קצת.
1: אז כן, לא, אז יש באמת את האלבום, אולי נדבר עליו אחר כך, באמת אלבום שיצא עם ג'וני והרג'סטן אקספרס, שנקרא רנג'ה, שיצא ממש עכשיו בעולם והכל.
0: וזוכרי כבר לביקורות נהדרות, אז אני ממש רוצה שנשמע קטע מתוכו, נשמע אותו מאוחר יותר.
1: אוקיי, ובעצם לפני זה, כמה חודשים לפני זה יצא אלבום יום, ושהיינו אמורים לעשות הופעה חגיגית סביבו ממש בתחילה המלחמה עם איראן. עכשיו, את האלבום יום עבדתי עליו עם שותף ליצירה אהוב ומוכשר מדהים מבן אילון.
0: כן, שהיית איתו כאן באולפן לפני כמה חודשים.
1: נכון, וכשניגשתי להפקה, זהו, אנחנו היינו מנגנים המון ביחד וזה היה מאוד טבעי לנסות ליצור, למרות את הדבר, למרות שכאילו דווקא האלבום הזה, כמו שאמרתי, יש בו איזשהו, מבחינתי, פסקול למקומיות, הוא לא, הוא לא נשען על רגות ברובו, כי זה איפי, יש שם גם איזשהו קטע שכן.
0: זה מעניין, אבל... כי בין מההשפעות האפריקאיות יותר שלו, וסנגל ומערב אפריקה, ואתה מהודו, ואתה אומר בעצם, זה היה משהו שיצר משהו מקומי.
1: כן, ואז גם בן, כאילו, בא בקובע ביחד כמפיק, כאילו, הופקנו את האלבום ביחד, ופתאום הדברים הנהדרים שבן עושה גם כמפיק מוכשר, כמו שד, וכל הסאונדים האמביאנטיים והדברים האלה שעכשיו אני חושב שיש בו באלבומים שהוא עושה גם ביצירות שלו עם החלם, הדברים האלה באים לכדי ביטוי. אז התכנסנו ופשוט... בין הקורונה לכל הדברים, ואחרי זה, אז יצרנו את האלבום ההוא, את יום.
0: אתה רוצה שנשמע איזה קטע מתוך האלבום הזה עכשיו?
1: אפשר, אתה רוצה לשמוע קטע מוקלט, או שננגן משהו לייב מתוכו באיזושהי גרסה?
0: בואו נגנו משהו לייב מתוכו באיזושהי גרסה, ואחרי זה נשמע גם קטע מתוך ההקלטה עצמה עם כל המוזיקאים שאתה מדבר עליהם.
1: טוב.
0: חדש, האלבום החדש, אני לא אהבת את המילה חדש, אבל... אני ברדיו, אנחנו חייבים להיכנס לסדר כרונולוגי קצת של שי בן צור, האורח שלנו היום כאן באולפן, איזה כיף.

0: יש איזה איכויות של המנון כזה, השיר הזה, אני לא יודע אם אתה אוהב מה שאני אומר, אבל החזרה הזאת, מין משהו תפילה, אולי זה המילה יותר נכונה, יום-יום, או שזה רק התרשמות שלי.
1: אני מאוד אוהב דברים שהם רפיטטיביים, התחושה הזאת של הסיחור.
0: טוב, אתה מעולם הקוואלי.
1: שברגע שמשהו חוזר על עצמו, וכל פעם אתה, משהו, הוא חוזר... חוזר לך וכאילו טיפה משהו משתנה בתוכו באיזשהו אופן.
0: הנה זה עכשיו, אני בטוח מתנגן לנו בראש גם למי שנמצא בפקקים ונוסע היום יום הזה, וכמו שאמרת, עם השתנויות קטנות. וזה בהחלט משהו שאנחנו מכירים באמת ממוזיקת הקוואלי, שדיברת עליה בהתחלה, עם המונים כמו נוסעת פתאי אליקן וזה, שזכתה לחשיפה בזכות הופעות שלהם בפסטיבלי מוזיקת עולם ועוד, אבל מוזיקה דתית סופית מאסיה. אני, האלבום הזה החדש, יום יום, יש לנו עוד קטע אחד, נדמה לי, יותר מאוחר אולי נמצא את הקטע הזה ששלחת, כדי להשמיע את ההקלטה מתוך האלבום, עם המוזיקאים האחרים. ועכשיו אני רוצה לעבור לאלבום החדש הנוסף שלך, שזה רנג'ה, שזה בעצם ג'וני גרינווד. בוא תספר לנו על איך אנחנו רגילים לשיתופי פעולה של ג'וני גרינווד עם אמנים ישראלים, אבל אתה לדעתי הראשון או אחד הראשונים.
1: לא יודע, אני...
0: אני לא יודע, אני שוב לא...
1: כן, אני עוד פעם, אני לא נכנס ככה לחושב על הדבר הכרונולוגי, אבל לג'וני יש שיתוף פעולה מאוד מאוד מיוחד עם דודו, דודו טסה, ואני חושב שהם גם עבדו עוד אפילו לפני שאני וג'וני הוצאנו את ג'ונון, לדעתי הם הכירו ועשו דברים ביחד.
0: ג'ונון יצא לפני 10 שנים, יותר?
1: 2015, כן.
0: ו... אוקיי, ואיך מתנהלת העבודה עם ג'וני בעצם? זאת אומרת, איך נפגשתם פה, בהודו, או...
1: וואו, אני... כן, אני חוזר לסיפור הזה בתוך רעיונות, אז אני כאילו מנסה לומר את זה בצורה שאני לא אשעמם את עצמי, אבל...
0: בסדר.
1: אבל כן. לא, אבל בעצם אני הייתי בהודו עם הלהקה, אני זוכר את הרגע שהייתי בהופעה, בקלקטה, ובדיוק כשירדנו מהבמה, קיבלתי איזשהו טלפון מ... ממישהו שאני מכיר, ושהוא אמר לי שג'וני גרינווד שמע את המוזיקה שלי ומאוד אהב, ואם אני מעוניין לפגוש אותו, באותה תקופה גם גרנו בהודו, אז אמרתי שכן, בטח, אני אשמח מאוד, וכעבור כך וכך חודשים, אני חושב שאנחנו נפגשנו, אני הייתי בביקור בישראל, וג'וני היה בביקור בישראל, וסתם נפגשנו כדי לדבר על מוזיקה, כאילו ג'וני הוא יוצר מאוד מאוד מאוד סקרן, ומדהים גם כמלחין, ובכלל כאישיות ואיש תרבות.
0: אז ככה נולד ג'ונון בעצם.
1: אז ככה בעצם נולד החיבור, ואחר כך הייתה לי עם הלהקה, עם האקספרס, הייתה לי הופעה בלונדון, ועכשיו זה היה בסאוט בנק, וג'וני הגיע להתארח, והיה מאוד מאוד כיף. וכשסיימנו את ההופעה, אז אמרנו, אוקיי, אז מתי עושים עוד פעם משהו כזה, ולהקליט אלבום היה תירוץ נהדר בשביל להיפגש במוזיקה.
0: יפה. אז יש לכם עכשיו אלבום חדש, שיצא ממש עכשיו, לפני חודש או משהו כזה.
1: כן.
0: אלבום רנג'ה. אני רק רוצה, אם אפשר, לצטט כמה קולגות שלי, ששמיעו קטעים מאלבום בבריטניה, למשל ב-BBC Radio 6, המגישה שם לורן אמרה, absolutely love this sound, כששמיעה את האלבום, וג'ון קנדי ב-Radio X אמר, that just sounds amazing. אז אני בטוח שזה sounds amazing. בוא נשמע איזה קטע מתוכו. בוא, איזה קטע אנחנו עומדים לשמוע? עכשיו אנחנו נשמע הקלטה מתוך האלבום עצמו.
1: אוקיי, אז נשמע את, כן, את שיקווה. שיקווה זה השיר שפותח את האלבום, מנגן שם, מנגנים שם כל החברים מהרג'סטן אקספרס, ומנגן גם תום סקינר, שהוא המתופף בהרכב של ג'וני עם תום יורק, The Smile.
0: יפה.
1: אז כאילו על המערכת טופים הוא נמצא, האלבום עצמו בעצם, ואני אגיד כמה מילים, בג'ונון הקלטנו את האלבום במבצר במהרנגר ברג'סטן, את רנג'ה הקלטנו באוקספורד בסטודיו של ג'וני, אז הבאנו את הרג'סטנים, עשינו כאילו, לא רצינו לעשות את אותו

0: אלבום פעמיים. אז זה אולפן, אולפן, אלבום אולפן, והמילים של השיר שיקווה, זה מילים של צדיק סופי מאג'מר, שמו חזרת נוואב חדים חסן גודריש האבאבא, והוא, ושיקווה זה אומר כאילו, טענה, בקשה, שאומר כאילו, מי אנחנו שאנחנו נבוא בטענות? אנחנו אלה שמקריבים את החיים שלנו עבור, עבורך, עבור האהוב, אנחנו שמים את הראש שלנו on your threshold באיזשהו אופן, כאילו, יש כל מיני דימויים. כן, המוזיקה היא מוזיקה, מוזיקה מקורית שאני כתבתי, ואז שהבאתי אותה לג'וני, אז פתאום היה לו איזשהו ויז'ן על איך זה צריך להישמע, וכל העיבוד וכל הזה, אז הוא הפך אותה לגמרי, וזה פתאום נהיה איזה משהו, בעצם נהיה מה שזה עכשיו.
1: אז בואו נשמע. שיקווה.

0: שיקווה, וואו, לאיזה עולם נכנסנו, אנחנו והמאזינות והמאזינים, ולאן אתה לוקח אותנו עכשיו, מאוקספורד?
1: לאן עכשיו? בוא, תדריך אותי במסע, אני איתך.
0: וואה, שאני אדריך אותך במסע, אני מחכה שאתה תדריך אותי במסע, אני כבר נכנסתי לכמה, ככה, לכמה סמטאות מהמסע הזה היום, אז בואו אולי נשמע איזה משהו, שוב, משהו חי כאן באולפן. מה, okay. מה אתה רוצה להשמיע לנו עכשיו?
1: טוב, בואו ננסה לעשות, אנחנו פה כזה, באמת בתור דואו, הבאנו כזה גם את המכונת טופים, נעשה okay. משהו, אתה עושה משהו שקט, משהו, מה מרגיש לך, משהו שהוא טיפה יותר כאילו...
0: אני רוצה לשאול את המאזינים, אבל זה קשה, אתה יודע מה? בוא, יש לך משהו אפ-טמפו טיפה יותר?
1: כן, אז בואו
0: נעשה. אוקיי, כי עשינו את הדברים השקטים, אנחנו כבר שקענו היטב והם בפנים, נקווה שזה לא יוציא אותנו מהטריפ הזה, אבל בואו נשמע איזה עוד קטע אחד. כאן, לייב, באולפן, אולפן, רדיו מונדו, שי בן צור.
1: אז השיר שיר מאלבום ממהיה, מאלבום הראשון. איך אוכל להמשיך לישון עכשיו, כשאתה בחוץ רוקד, יצאתי מביתי לרקוד איתך ולהיות לקולך ההד. ואז המילים ממשיכות.

0: כן, חיכיתי לשמוע את הבנסורי שוב, והנה הוא הגיע בקטע הזה. כל כך יפה, וגם מוזיקה לריקודים הייתה לנו כאן בתוכנית. הזמן אף. אנחנו עפים עם המוזיקה, והזמן אף לנו. אז אני חושב שמה שנעשה עכשיו, זה נגיד שלום, ניפרד, אבל נשאיר את המוזיקה, שני קטעים שהבאת לנו, בהקלטה, נשמע את רנג'ה, דיברנו הרבה על האלבום הזה, עם ג'וני גרינווד, ואחריו, אם יישאר מספיק זמן, נשמע, עוד, נשמע קטע מוקלט מתוך האלבום החדש, העברי, היום. מתאים?
1: נהדר.
0: היה אלבום שהפקת, אני רוצה לחזור ולתת לו קרדיט יחד עם בן אילון, והקטע מתוך היום, מתוך האלבום הזה שנשמע מתוך יום.
1: הבטחה, נקרא הבטחה, שהטקסט אומר גם, הנמך גאוותי וכבודי רומם, כוונני אל דרכי ומחשבתי תקן, הלב אבי רשמת הבטחה, כמה עוד הקמה להגשימה.
0: אז יאללה, בוא ניתן למוזיקה לדבר, אני אגיד תודה בינתיים לטל נרונסקי על ההפקה, והצילום על הביצוע הטכני, שלומי יצחק ושרון לרנר. אני משה מורד, ניפגש איתכם מחר בשש, והנה עכשיו שני הקטעים, רנג'ה והבטחה. שי בן צור ואוריה בן צור, תודה רבה שהגעתם אלינו היום.
1: המון תודה.

0: שנה טובה, עם המוזיקה הכי טובה. מכאן 88.
1: 88.
0: עורך יואב יפת. כאן 88.

Comes on me, the Black Widow. Stud Spider.

Eu estou esperando. Call the black widow, don't got on me, y'all.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: משינה. משינה, אלבום הבכורה, 1985.

0: 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: בלונדי, Parallel Lines, 1978.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: איפה הילד? זמן סוכר, 1993.